Kanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde The Weeknd, producerat av svenske Max Martin. Blinding Lights heter ju låten. Och jag går vidare med 02, lyssna på Berusade ord.

bolaget tillsammans med han som var med i hovet, Dante. De gjorde låten Fel på dig. Och nu är det dags för Avicii. Vi lyssnar på Hey Brother. Hey.

Ace of Base med Life is a Flower. Och det är ju fotbolls-VM i sommar och det har kommit en ny version av Glenmark Eriksson Strömstedts klassiska låt När vi gräver guld i USA. Och det är då deras barn, Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt som ger oss den här nya versionen av När vi gräver guld i USA.

var Benson Boone som hyllade sin pappa med låten Mr. Electric Blue. Ja, han verkar ha en ganska så cool pappa, får jag väl ändå säga då. Nu handlar det om Coldplay. Lyssna på låten som heter Higher Power.

0: kompis du kan gå till.
1: Jag brukar ju hitta kompisar som har de kanalerna som du saknar.
2: Ja, faktiskt. Men sen så vet de ju också när jag ringer då liksom så här, hallå, hallå. Så här, då vet de, ja, ska du se fotboll eller?

bara jag, Henke, som spelar musik för dig. Räkna med ny sådan från Keith Urban och Michael McDonald snart, We Go Back. Jag ska hinna med lite Charlie Puth också, Left and Right heter den. Men allra först senaste från Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy.

gammal kärlek rostar aldrig, brukar man ju säga. We Go Back heter nya låten från Keith Urban och Michael McDonald. Och nästa artist är Benjamin Ingrosso. Han är

låten får man alltid på gott humör. Walk of Life från Dire Straits. Och före dem så hade vi ny musik från Sexboy Billy. The Puerto Rico Song heter ju den. Och jag släpper fram Nico och Vince här nu. Låten heter Am I Wrong?

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Safe. Jag heter sången från Miles Smith och Niall Horan. Jaha, kul att du lyssnar. Jag bjussar på lite musik från Eros Ramazzotti om ett par minuter. Pio Bella Cosa. Och så DJ Sammy ska spela också med en cover på Bryan Adams låt Heaven. Men nu närmast en artist som jag gillar, Bruno Mars. Vi lyssnar på låten som heter That's

föräldrar döpte honom efter en grekisk kärleksgud. Eros, efternamnet Ramazzotti. Pio Bella Cosa heter ju låten. Och jag fortsätter med Sabrina Carpenter och hennes Tears.

finalen med världens bästa lyssnare. Viva l'amour sjöng de med Dina. Och vet du vad jag ska spela strax? Låt mig berätta det. Harry Styles med sina American Girls. Men allra först blir det New Kid och Stark

Micke som håller ställningarna här. Tänkte bjussa på en klassiker från Michael Jackson, Beat It. Den kommer snart. Men jag inleder den här timmen med ny musik. Sångerskan heter Ella Langley. Vi lyssnar på nya låten Choosing Texas.

med världens bästa lyssnare. Ni hörde låten Blurred Lines från Robin Thicke och Pharrell Williams. Och strax så blir det Bastille med Pompeji och ny musik från Gracie Abrams ska spela också. Hit the Wall heter den. Men allra först lyssnar vi på Alex Warren och hans Eternity. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Så lät den nya låten från Gracie Abrams. Den heter Hit the Wall. Och jag fortsätter med en herre nu som har som hobby att samla på antika oljelampor. Hans riktiga namn är Robert James Ritchie. Men vi känner honom bättre som Kid Rock. Här är han med.

0: kompis du kan gå till.
1: Du brukar ju hitta kompisar som har de kanalerna som du saknar.
2: Ja, faktiskt. Men sen så vet de ju också när jag ringer då liksom så här, hallå, hallå. Så här, då vet de, ja, ska du se fotboll eller?

uppväxt i Göteborg med en finsk mamma som var musiklärare och en engelsk pappa som var bagare. Jag pratar om Miriam Bryant. Det fick henne här med Allt jag behöver. Och jag fortsätter nu med Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Carla Kay. Hon sjöng låten som heter I love it, I love it, I love it. Och nu har vi kommit till den här tidpunkten då jag lämnar studion och Guldmorgon tar över. Så att så blir det. Ha det gott. Hej då.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får växlande väder. Det blir både en del regnrisk och en del solchanser. 17-19 grader, vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Tack säger vi till Henke Holmberg för natten. Henrik Vibe heter jag som inleder morgonen med musik från Tjuvjakt och Simon Strömstedt. High Stammies.

0: andra guldkanalen och senast i musikblandningen så fick du Casey and the Sunshine Band med Give It Up. Det är fredag morgon, Henrik Wibe på plats i Guldmorgonstudion. Kollegorna är på ingång, både Jane Tilly och Paula Sandberg. Lite sen också den här morgonen får vi besök av vår ostexpert Mårten Bergroth som kommer hit och tipsa om sommarosta. Det gör han strax efter klockan 8. Och så har du chansen att vinna 1000 kronor i vår tävling Gissa kändisen, där det ju handlar om den här killen.
1: Ja, faktiskt.

0: Good morning med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det ju Nick Kamen med I Promise Myself.
1: Om jag säger så här till er, har ni någon i er omgivning som pratar lite för mycket eller som pratar hela tiden? Ser ni personen framför som är riktigt snackig? Ja, och vad, kan man tycka det är lite jobbigt ibland? Eller
2: är det... Ja, ibland är det det.
0: Ja, ja, alltså när den tar stopp. Ja. När det är väldigt ointressanta saker.
1: Ja, precis. Men just det här med att snacka kan vara en fördel, för jag läser att ny forskning visar att barn till föräldrar som pratar mycket är smartare.
0: Ja, fast det är en skillnad på att prata mycket och prata oavbrutet hela tiden.
1: Ja, det är det faktiskt ju. Mm. Men du menar så här att det hjälper, om man nu har barn där hemma, man har gjort en undersökning från University of York, alltså man har satt mikrofoner på barnen så man kan se hur mycket deras föräldrar interagerar. Så pratar de tillsammans, så lyssnar barn, för ni har väl båda två, ni har ju barn båda två, har ni inte någon gång pratat med er sambo där hemma och sånt, så hör man så, vad sa du? Något av barnen som är lite nyfikna, va?
0: Jo.
1: Och det är, du menar på detta att barn lyssnar ju mer och just hur man interagerar och sånt också. Och det är ju
0: problemet är att få stopp på dem oftast.
1: På
0: barnen.
1: Ja, men ibland pratar man ju saker.
0: Jo, avbryter hela tiden.
1: Ja, och ibland pratar kanske vi föräldrar om saker och ting som inte barnen ska höra. Va?
0: Ja, det är också.
1: Och det kan man, men det finns ett starkt samband mellan antalet vuxna ord barnen hör och deras kognitiva förmåga. Alltså, genom att prata med sitt barn på samma sätt som man pratar med vuxen så tränas alltså inte bara talet utan även resonemangsförmågan och deras matematiska färdigheter.
0: Där tänker man ju lite också när man pratar, just att man får tänka på språket lite grann.
2: Ja,
0: de har ju stora öron så att säga.
1: Ja.
0: De hör ju mycket.
2: De hör ju också det som de absolut inte ska höra.
1: Ja, visst är det så. Liksom. Men just kontentan av detta här är liksom att om ni är där hemma, prata mycket med din sambo så att jag bara hör eller prata med barnen.

0: Fredag morgon, det här är Gullmorgon med musik senast ifrån Teddy Swims med Mr. Know-it-all.
1: Jag läste igår om svenska jordgubbar och det är väl ganska så snart hög tid för att man ska ha. Ja, det är nog inte kris, men Nej. Det kommer ju kosta nästan en hundring för en liter jordgubbar. Och det är ju många som reagerar på priset, men då pratar vi alltså om svenska jordgubbar. Frukthandlaren Lukas Wojarski, han menar på att vill man ha svenska riktigt bra jordgubbar så kommer de att ligga runt 80-90 kronor litern. Och han tycker inte att det är något konstigt direkt, för att är det bra kvalitet och de vill ha svenska så är det det priset man får betala.
0: Man märker också prisskillnaden innan midsommar och efter midsommar.
1: Ja. Han menar på det också, att de kan falla lite här nu och sen så precis innan midsommar, ja men då trissas priserna upp lite grann igen. Men han drar paralleller till kaffet och det tycker jag är faktiskt en bra parallell. Han betalade 43 kronor för en kaffe. Och om du då tänker att du betalar 43 kronor för en kaffe och sen så betalar du kanske runt 80-90 kronor för en liter jordgubbar. Ja, men du kan ju också välja andra sorter om du vill ha billigare pris på dem. Där finns ju både belgiska och andra sorters jordgubbar du kan ta då.
2: Hur mycket jordgubbar drar ni ner på en midsommar? Är det en liter per man? Om man är
1: nej, det vet det jag inte.
2: Räcker inte det?
0: Nej, jo, inte så mycket. Alltså, nej, jag tror inte vi
2: äter
0: så mycket.
2: Nej, precis. Nej, men jag brukar dra den parallellen liksom att när man är på krogen ibland så kan man köpa fyra drinkar till sig själv och sina kompisar för 800 kronor. Ja. Så jag menar, då har man råd med 20 kronor extra på jordgubbar.
0: Om man råd med några liter. Ja.

0: Gullmorgon med musik senast ifrån Niall Horan med Slow Hands. Och Jane, det är inte mycket med vår kollega Paola idag.
1: Nej, det är mycket suck och stonk ifrån högerflanken och stå och titta ner i golvet.
0: Lite uppförsbacke,
2: ja.
0: Eller?
2: Ja, det är ju det.
0: Var ute och rulla hatt igår?
2: Ja, men min dotter fyller ju 30 idag, va? Så vi firar ju henne igår i Danmark. Men en lång dag, va?
1: Jag måste bara få fråga, känner du just nu
0: att det var vatten?
1: Att det hade kanske varit bättre att fira henne idag eller på fredag?
2: Nej, vi fick ju lösa det rent praktiskt. Så det blir ju igår, men det hade varit bättre givetvis om det hade varit en helg. Ja. Alltså, man har ändå lite grann, så det känns lite grann som lussevaka. Ni vet att även man drar någon öl och kollar läget, så det är ändå en sport att komma upp på jobbet dagen efter. Mm. Just nu känner jag att det är en tråkig sport. Jag hittar på.
0: För dina ögon har nog aldrig varit mindre.
2: Nej.
0: Så väldigt pumsigt.
2: Ja, precis. Nej, men jag kommer till...
0: Middagslur sen, tror jag.
2: Det blir det väl lite grann. Jag sover ju alltid mina när jag kommer hem härifrån, va? Och vi hann ju inte igår, för vi skulle till Danmark. Du vet själv, en sån här lång dag med mat och dryck och sånt. Det är ju jättetrevligt. Man får alltid en dipp när det är såna långa dagar. Min dipp har kommit lite grann nu också, känner jag.
0: Och vi vet ju det, att den här gubbaluren är ju viktig för honom.
1: Ja, den är ju väldigt viktig. Så att vi förstår ju anledningen till att du är lite extra trött idag. Men det var kul.
2: Ja, jätteroligt.
0: Ändå bra att du, en applåd för att han är här.
2: Tackar, tackar. Ja.

0: morgon, god morgon. Välkommen till fredag morgonen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så fick du ju Imagine Dragons med On Top of the World.
1: På 80-talet så var det ju väldigt populärt att ha en sån här magväska som hängde runt höften. Ja. Sen kom den tillbaka i finrummet. Och nu så var det ju ganska så länge sedan, om jag minns rätt, när man hade en sån här liten väska där man hade sin mobiltelefon som man hade hängandes runt halsen. Mm. Det är också ganska många år sedan. Det kommer också tillbaka in i finrummet nu på de här fina, vad heter de? Modehusen.
2: Yeah.
1: Ja, ja, där kom det. Det är de fina modehusen och på catwalksen. Och där kan man då ha till exempel sitt bankkort, läppstift, mobil eller inte, ja, nycklar, vad man nu vill ha där. Ja, när jag ser bilderna så tycker jag bara att det ser så otympligt ut. För om ni tittar på den här bilden här så är det liksom ett lädersnöre och sen är det då en liten väska som man kan ha sina grejer i. Det finns ju olika storlekar naturligtvis.
0: Men hade du haft den i morse så hade du kanske inte glömt telefonen hemma.
2: Precis,
0: det tänker jag.
1: Ja, jag glömde min mobiltelefon hemma och fick köra hem och hämta den.
0: Kanske så. Det vi ska köpa i sommarpresent.
1: Ja, det finns ju en modell större också som man då, men jag tycker att det borde ju slå mot bröstet när man går, tänker jag. Ja. Mm. Jag kör hellre på magväskan då.
3: Och det syns ju vackert där framme liksom. Det, man kan inte gömma
1: det. Det blir ju som ett litet smycke också.
3: Ja, du kan ju stoppa det innanför tröjan om du vill.
1: Fast det kanske ser lite konstigt ut.
0: Jag tänker också när man blir lite äldre, det är ju lätt att glömma saker.
1: Ja.
0: Det är ju lite senilväska.
3: Jag tänker det här. Jag tänker det liksom när man går och det är en massa folksamlingar och sånt. Om man har en tjuv så kan man, tänker man bara, jag kan bara klippa av det snöret, så bara tar man det. Mm. Det är vad jag tänker.
1: Mm.
3: Ja. Men ni tänkte inte sådana?
0: Andas. Jag tänker bara på Gregor, brandstationschefen i Nile City.
3: Ja, ja.
0: Han hade ju magväska, vad hade han i den till i?
1: Ja, det var väl någon slags mjukost, va?
0: Räkost, var det inte det?
1: Räkost eller skinkost.
0: Får man plats med räkost i den här?
1: Nej, det får man inte.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Reklam. 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
3: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
4: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
6: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
7: Varsågod.
8: Oh, tack.
6: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
11: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
12: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafiken sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
13: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22:e och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21:e counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
14: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
15: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
17: Jag
7: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
8: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
17: Ja.
8: Åt man pannkakor då?
17: Ja, du.
18: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
19: Fira midsommar på Övetsäke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på

0: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lovisys.se.
1: Åh, nu kraschar den igen.
2: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
1: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
2: Nej. Ring Albin.
1: Nej, det är lugnt. Nej. Daniel, vad gör du?
2: Nu måste du ju ringa Albin.
3: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
4: Vad är det bredaste du har handlat?
5: Vadå, till jobbet nu?
4: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
5: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
4: Lyreko, vad du sa?
5: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
4: Wow! Lyreko.
6: Mer ljus, mer surr, mer mer aj. Ja, vi finns här. För allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
7: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam. Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
8: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får växlande väder. Det blir både en del regnrisk och en del solchanser. 17-19 grader, vi får en vind som är svag till måttlig.
9: Det är fredag morgon, klockan är strax efter 6. Du lyssnar på Guldmorgon.
10: Jag heter Jane Tilly.
9: En kvibar mitt namn.
11: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
9: God morgon.

0: Det är god morgon med Sabina Carpenter senast. Espresso, då säger jag god morgon till mina kollegor på andra sidan. Det ger en till och Paula Sandberg.
1: Hej!
2: God morgon.
1: God morgon.
0: Lilly som är mitt uppe i fokus där borta.
1: Jajamensan.
0: Vad blir det för gott?
1: Det är en havreknäckemacka med lite ost, eller ägg och majonnäs.
0: Jaha.
1: Men du såg det att jag höll på att ta en tugga, men så kom jag på att när jag ska in och prata här nu, så då gjorde jag inte det till skillnad från perioden.
0: Du hade tuggat med en gång.
2: Ja, är man hungrig så är man hungrig. Ja. Men vi är ändå tre stycken. Om ni ser att jag stoppar in någonting i munnen så tycker jag, okej, han har något i munnen, då kan man ju prata lite.
1: Men så tänker inte ni.
0: Ja, fast man tänker ju lite så att det är inte, vi är inte inne och pratar så mycket. Så när vi väl pratar så kan man ju ta det lugnt med mackorna.
2: Vi är ju ett lag. Tänk om mitt skosnör ska gå på en fotbollsmatch. Hade ni inte jobbat
0: tycker
2: lite
0: för mig? Tycker du att man ska blåsa av matchen eller?
2: Nej, men då tar ni lite mer ansvar liksom. Men nej, så funkar det inte i detta laget.
0: Men du säger att han tittar på din macka.
1: Ja, jag ser. Och jag har fått flytta tallriken för att jag vet aldrig vad det är.
2: Man ska köra det. Jag brukar köra det när jag ska vara nyttig. Macka och ägg. Men majonnäsen ser väldigt god ut här.
1: Det är jättegott.
0: Mm. Men kommer ni ihåg de här stora knäckebröden? Vet du, med hål i mitten?
1: Mm.
0: Det var ju gott när man ibland tog en halv sån och bara bröt av och så har man det smör och lite ost. Och så man och,
1: ljuvligt gott.
0: Ja.
2: Svårt att få plats med dem i, vad heter det, skåpen nu för tiden. Det därför man inte köper det väl.
0: Precis, man hade liksom över spisen där fanns ut man kunde lägga dem förr i tiden. Men det blev lite mat sen kan jag meddela.
2: Ja.
0: Vår ostexpert kommer lite senare.
1: Ja, Mårten Bergrot.
0: Du får lugna dig lite, men han brukar goda grejer med sig. Det är inte bara ost, det är kex och annat också.
2: Ja.
0: Så du ska nog bli mätt i dagens program.
2: Ja, tack, ja.
0: Martin van Den, han kommer ge dig morgons första trafikuppdatering alldeles strax. Tipsa honom om du ser någonting som stör. Det gör du på 010 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
5: Välkommen till kundägda LF Skåne.
6: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
7: KGM Musso EV från Autogruppen. En eldriven pickup för både arbete och vardag. Läs mer på autogruppen.eu.
8: Hej, det är Johan.
9: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
8: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
9: Är det dig vi söker så hör dig till oss.
8: Vi ses.
10: Vi kan rekrytera. Vi kan personal.
11: Jag kan inte.
3: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
12: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
13: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickeskoll.se.
14: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers.

0: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
1: Vad är Malmö Tak Company kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Tak Company.
2: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
3: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
4: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
5: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
6: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
8: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
9: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
10: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
11: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
12: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
13: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Morgon med Timbuktu. Alla vill till himlen, men ingen vill dö. Det är ju fredag, 5 juni. Vi säger grattis till Bo, som har namnsdag idag.
1: Ja, Bosse.
0: Oftast för Bosse där, ja. Tänk för sig på Bo Derek.
2: Du gör det, ja.
0: Hon kan inte kallas för Bosse.
1: Nej, det tror jag inte.
2: Nej. Jag kommer ihåg Blås på konfekten. Kommer ni ihåg det? Kommer ni ihåg Okej innan? Det var tidningen Okej,
0: va? Ja.
2: De var ju stor som ett A4 för början. Men de första numren var liksom lite mindre, va?
0: Mm. Och där var Bosse med där?
2: Ja, Bosse var med där faktiskt, i en baddräkt. Kommer jag ihåg av de konstiga
1: anledningarna. Hon hade väl såna här typ rastaflätor.
2: Exakt, ju.
0: Det är ju inte ofta Bosse har baddräkt annars, kan jag tänka mig.
2: Nej.
0: Har han det? Tänk på andra bussar.
2: Ja. Det måste finnas någon vaktmästare som heter Bosse.
0: Ja, finns det säkert. Mm. Temadagen?
1: Japp, det har vi. Idag så är det barfotadagen.
0: Mm.
1: Det är inte ofta man går barfota, och det märks nu för tiden, för att minsta lilla som man trampar på så gör det ont.
2: Ja.
1: När jag var barn så gick jag väldigt mycket barfota, och bland annat när vi skulle ner till stranden så gick vi genom en skog. Och där gick jag barfota och gick på både rötter och knölar och stenar och allt vad det var. Inga problem. Idag så klarar jag knappt gå över grusgången bara.
0: Det gör det ont kanske. Mm.
1: Det är också idag donutdagen.
0: Oh. Gott. Jag brukar sälja på marknaden bland annat.
1: Ja.
0: Mm. De är ju väldigt avancerade idag. Det är som konstverk nästan.
1: Ja, det är det ju verkligen.
2: Mm. Men så gott är det.
0: Det är det.
2: Nygräddade munkar.
0: Man känner hur det sticker ut på sidan direkt när man äter.
2: Ja.
3: I samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Och det är en fredagsmorgon som inleds bra vad gäller trafikläget. Inget akut just nu från vägarna och tåg, där körs det enligt tidtabell. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: Det är Gullmorgon med Gracie Abrams, That's So True. Det är fredag 5 juni, det är Bo du ska gratulera idag, det är dagens namnsdagsbarn. Per-Ola, ger oss lite historia om den här dagen.
1: Ja, idag är ju Elvis Presley med i show på TV, va? 1956, men det blev lite snack om den, kommer ni ihåg det?
0: Var det det här med höfterna?
1: Ja, yeah, det var ju Hound Dog, spelades för första gången och det blev kalabalik, för han rörde sig suggestivt, förklarar man det som liksom att det var
0: lite för sexy med andra ord.
1: Ja, du vet hur det är.
2: Inte lätt.
1: Idag 2004 så vinner Umeå IK, alltså damerna i Umeå med Hanna Ljungberg och Hanna Marklund och Frida Östberg. De vinner Champions League för andra gången i rad. Och de vinner finalen om Frankfurt med 8-0. Det är frågan om någon har blivit med i den Champions League-finalen just den gången.
0: Mm. Bra jobbat. Carl Martin Dahl, Jane, kommer du ihåg honom?
2: Men du, ja, det gör jag. Han var väl med i Idol, va?
0: Fame Factory.
2: Fame Factory var det, ja.
1: Mello också, va?
0: Ja, han tävlar till Mello också. Han fyller idag 46. Vi säger grattis till killen som startade bandet New Kids on the Block med sin bror Donny.
2: Sonny eller Honey.
0: Lite senare så startade han även Marky Mark and the Funky Bunch. Idag så är han ju filmstjärna.
1: Mark Wahlberg
0: fyller idag 55. Vi säger även grattis till komikern, skådisen och medlem i Killinggänget. Man kan säga honom som Freddy i Solsidan.
1: Nej, Johan Reborg.
0: Yes, Johan Reborg fyller 63. Och sen, han var ju programledare både för 24 karat och Robinson.
1: Oj, oj, oj.
0: Gjorde väl comeback här nu, de hade någon slags jubileums...
2: just det, i Robinson.
0: Harald.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Parola. Senast var det Micka med Grace Kelly, och han som slammar i bakgrunden var Parola.
1: Ja, det var jag.
0: Satt den här kaffekoppen.
1: Japp.
0: Många koppar har det blivit än så länge?
1: Två.
0: Ja. Jane är inne på sin tredje, eller?
2: Jajamän.
0: Ja. Det dricks mycket kaffe där på programmet.
2: Ja, det gör det. Och ibland så dricker, det är bara sådana här, vad heter det, när man dricker för att någon annan dricker. Ja. Kynnes, nej vad heter det?
3: Ja. Kynnes.
2: Mm.
0: Men ibland säger vi ju till varandra att ska vi inte ta en kopp kaffe, så tar jag vi sällskapet med till kaffemaskinen. Det är lite mysigt.
3: På en rad.
2: Men jag tror snarare att det handlar om sällskapet än att det handlar om kaffet.
0: Man vaskar ju rätt mycket kaffe, har kommit på. Att man dricker lite och så står det en mugg bredvid en, och så blir det kallt, så får man kasta ut.
2: Hör att han säger vi.
1: Ja.
0: Eller kanske bara jag då?
3: Kanske har du för så dåligt samvete eftersom du vaskar någon annans kaffe. Det, har du varit hemma kanske du inte har vaskat så mycket när du själv har betalat det.
0: Man kan ju sätta det i mikron i och för sig.
2: Ja. Aldrig fel att värma lite kallt kaffe.
0: Vi släpper kaffet. Gissa kändisen, där har vi ju en kille som är värd 1 000 kronor idag. Han låter ju så här.
4: Ja, faktiskt.
0: Och vet du vem det är, så har du chansen att gissa vid 7:30.
5: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
6: Och vi har ett läge där ute som rullar på bra fortfarande på vägarna, och inte heller några problem för tågen. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
2: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
3: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
6: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll, för som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se, så hjälper vi dig till fler goda dagar. Vi ses på Hemköp.
7: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
8: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
9: Hej, vill du dansa?
8: Första skjutsen.
10: Ska du med eller liksom?
8: Och inte minst, första bostaden.
11: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
8: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
12: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
13: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
12: Okay? Ah, det här är gott.
13: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
14: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
15: AC-service. Hur fasen ska jag fixa det?
16: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Auto-experten.
17: Ser du vad jag ser? Ännu fråg. Plötsligt händer det.
18: Nummer 23.
19: Ja, kommer.
20: Plötsligt händer det.
18: Ja, den var ny du.
21: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
22: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
23: Dubbelsurf i 24 månader?
22: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
23: Liksom dubbelt.
22: Okej, okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
23: Telenors snabba 5G-nät.
24: Vimla, vimla, vimla.
25: Mamma, vad är en apptanka?
26: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
25: Mm-hmm.
27: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
0: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. Och vi får ju besök om ungefär en timme igen.
1: Det är vår ostexpert Mårten Bergroth som ska gästa programmet, och det handlar om comfort food, alltså sommarostar. Det blir ju lite annorlunda ostätande under sommaren.
0: Äter du mycket ost på sommaren, Paula?
2: Inte direkt, jag älskar ost. Alltså det, ibland kan det bli lite klurigt, man ska ge sig in och köpa specialostar.
1: Ja, jobbigt.
2: Ja, det är det. Och så ska man ha liksom sån...
0: Men bjuds det, så äter du?
2: Ja, absolut. Jo, då ska man ha lite gojs till den och sånt. Och så.
0: Gojs? Ja. Jag tänker ju dricka lite bubbel och äta lite ost. Det är väl inte fel?
1: Det är aldrig fel.
0: Nej. Och Mårten kommer ju alltid med de bästa alternativen. Han gästar programmet strax efter klockan 8. Och temat som sagt, sommarostar.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får växlande väder. Det blir både en del regnrisk och en del solchanser. 17-19 grader, vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Fredag morgon, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg, mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Alex Warren och Skullman med Fever Dream.
1: Igår så hämtade jag nyckeln, för det ska ju nämligen bli kiosktjänst här i helgen.
0: Oh.
1: Det är på lördag som jag ska stå i kiosken för min sons fotbollsförening.
0: Mm.
1: Och nu är det som så att jag har ju stått i kiosken tidigare, men då har jag haft eftermiddagspasset. Det har jag inte nu, nu har jag morgonpasset.
0: Är det mer hektiskt på morgonen då?
1: Det tror jag inte, eller jag ska inte säga för mycket, för det är ganska många matcher som ska spelas. Men det är ju nog andra saker som bör förberedas.
0: Jag tänker att kanske korven ska lägga sig i grytan och sådär.
1: Ja, ja, fast inne i kiosken så har vi bara kokkorv.
0: Mm.
1: Och den lägger vi när den beställs, för det tar så kort stund. Grillen däremot är ju där ute och den ska inte jag ansvara för. Men det är ju till exempel toast måste ju bres och göras i ordning. Och, och sen måste man ju tänka, det ska räcka till eftermiddagen också.
0: Mm.
1: Mm. Men jag har hämtat nyckeln och jag har också förstått att kaffekokaren är redan laddad.

0: klar. Så den behöver jag inte tänka på.
1: Får du någon indikation på hur mycket folk som det kommer vara på lördagen?
0: Nej. Nej.
1: Det, kan man kunna kolla vad det är för match och sådär också?
0: Men
1: alltså
0: ja.
1: Om det blir... Hur mycket, om det är Arsenal som spelar så kan man,
0: ja,
1: så kommer det gå rätt mycket kort, tänker jag.
0: Ja, det kanske inte kommer lika många.
2: Nej. Ja, jag tänker lite grann om det kommer något franskt utbyteslag och ska ha 20 hampor. Hur är det med franskan till?
0: Nej, den är inte så bra med franskan, men det tror jag inte. Det är inte en, så det är ingen kupphelg, utan det är en matchhelg. Men jag ser väldigt mycket fram emot detta, och eftersom jag öppnar klockan 9 så kommer jag nog vara på plats redan klockan 8.
1: Mm. Vi har ju också kiosktjänst på söndag.
0: Ja.
1: Vi har ju det problemet bara att sonen ska ju spela match på ett annat ställe.
0: Jaha.
1: Så att en av oss får ju stå i kiosken då i Stehag, och så får den andra åka på matchen.
0: Ja, ja.
1: Att vi får dela upp oss där.
0: Ja, det är tråkigt ju. Då får inte någon av er se matchen.
2: Ja, men jag tycker, har vi ju en riktig kioskbattle här ju. Kan vi inte bestämma på måndag, redovisa hur mycket ni har sålt för? Kan man se vem som är det bästa?
0: Hur många timmar ska du stå?
1: Nej, jag tror att jag tar sonens fotbollsmatch. Det är roligare att se honom spela fotbollen och stå i kiosken, kan jag tycka.

0: Där Gullmorgon med musik senast ifrån Hanna Färm med för evigt.
1: Carpe diem.
0: Fånga dagen.
1: Ja, ni är bekanta med det uttrycket.
2: Ja. Ja.
1: Det är ju en hel del som har det tatuerat i sin svank eller någon annanstans på kroppen.
0: Ja,
2: ja, säkert.
1: Ja. Men Henrik, har du hört talas om let them-begreppet?
0: Let them?
1: Ja, jag läser här att begreppet har blivit ett globalt fenomen och tusentals personer världen över har orden tatuerade på sin kropp. Som en påminnelse om att slösa tid och energi på att försöka kontrollera andra och istället lägga fokus på sig själv och de saker vi verkligen kan påverka. Och då frågade jag en till för någon vecka sedan, du, har du koll på det här let them? Och vad sa du då?
2: Att jag har det tatuerat.
1: Hon har det tatuerat in?
0: Ja. I svanken?
2: Nej, inte i svanken. Där har jag någon sån riktigt sunkig tribe. Nej, jag har det på handleden.
1: Ja.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Men visste du vad det betyder? Då?
2: Ja.
0: Ja. Okej. Okay. Vad? Ja.
2: Ja, men låt dem. Alltså, det är precis som Per-Ola säger, att lägg inte tid och energi på människor som inte vill det väl, eller att liksom slösa din tid på saker som du ändå inte kan påverka.
1: Mm. Det är bara, men jag tycker det är rätt roligt att vi har ändå jobbat med en tid några gånger här.
0: Ja.
1: Och helt plötsligt så dyker det upp tatueringar som man inte vet.
0: Har du annat på din kropp du vill berätta om som vi inte vet om?
1: Nej, men jag tycker, alltså, vi kan skita fler artiklar i framtiden. Ja. Så kan man säga,
0: har du annat text och sånt som...
2: Ja, jag har en text till på andra handleden.
1: Vad står där då?
2: My person.
1: Vad betyder det då?
2: Att jag är min egen person.
0: Ja,
1: ja.
0: Vi får se. Och
2: annars är det ju från sjukhusserien som ni har tittat på.
1: Ja.
2: Vad heter sjukhusserien?
1: Grey's Anatomy.
2: Grey's Anatomy. Okay. Man är ju någons, alltså you're my person.
0: Mm.
2: Då är man ju den som står närmast och den som man alltid vänder sig till.
0: Men du kan väl fortsätta läsa på och sen vi hittar något mer.
1: Ja, det är ganska begränsat. Vi dammsuger nätet för att prata om saker och ting. Ja. Det är bättre att bara läsa på en till.
0: Vi kollar in igen istället.
3: Ja. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
6: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring. Enligt svenskt kvalitetsindex.
7: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
8: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
9: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
8: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
9: Blackstone?
8: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
10: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
11: Nya KGM Musso Grand. Kraft, kapacitet och karaktär. En pickup redo för både arbete och fritid. Se mer hos Autogruppen.
12: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
13: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
14: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
15: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
16: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
17: Kom, jag har hittat något. Ja, men kolla, det är ju en pärla.
18: Är det det? Hade man det förr i tiden?
17: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
18: Coolt, hade man inte Pokémon?
19: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på upphakra.se.
20: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
21: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
22: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
23: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
24: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
25: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000, för dig som vill leva, inte lagras.
26: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
27: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
28: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
29: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
30: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
31: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det här är Gullmorgon med Gräsula senast med Half of Me, och Kronofogden aktionerar ut föremål för att hjälpa personer att betala tillbaka sina skulder. Minns ni vad jag berättade om här i veckan om den här
1: sexdockan?
0: Yeah.
2: Och gagnad.
0: Ja, och det blir man, ska de sälja? Ska de hålla på med sånt? Men de måste ju få in pengar, och det handlar om att betala skulder.
2: Ja, ja.
0: Men vi blev lite förbluffade av hur dyrt det var med sexdockor.
2: Ja, det var, vad sa du det kostade?
0: 20 000.
2: Ja, ja.
0: Men det var ju tydligen en docka som var alltså, i originalförpackning, så den har inte blivit använd eller någonting.
1: Ja, ah, den var oanvänd.
0: Jag kan tänka mig att priset kanske går upp då.
2: Ja, ja. Ja.
1: Stod det, och sen är det väl, det är ju ingen sån i plast tror jag som man blåser upp, utan jag tror att detta är någon sån som är, alltså den är nästan som mänsklig.
0: Mm, förmodligen, om den är så dyrt.
1: Ja, precis.
0: Den, ja.
1: Det finns ju såna också. Har jag hört.
0: Får lägga till i slutet. Ja. Jag läser här om andra saker som Kronofogden har fått sälja. Det är rätt roligt. Till exempel har de sålde 10 000 kaktusar för ett antal år sedan.
1: Oj.
0: De får ju bara in grejer, så är det värt pengar. Ja, då ska man ju sälja det för att få in pengar och betala skulderna. De har också sålt en uppstoppad björn i full storlek.
1: Jesus.
2: Ja, ja.
0: Kan man undra vad man får från en björn idag?
2: Ja.
1: Ja.
0: Om den var på stående fot eller om den var... på alla fyra.
2: Har du fler saker?
0: Nej, det är väl det.
2: Ja.
1: Men det var roliga grejer.
0: Jag undrar också när man får ett sånt på sitt bord hos Kronofogden. Okej, 10 000 kaktusar. Vem tar det? Var lägger vi ut det någonstans?

0: var Vanessa Amoros i Skullmån med Absolutely Everybody. Det är fredag 5 juni, det är Bo. Du ska säga grattis till idag, det är dagens namnsdagsbarn. Vi har också lite temadagar i.
1: Barfotadagen och donutdagen är det idag.
0: Tror ni att de är möra uppe på Sweden Rock nu?
2: Tror jag nog. Jag tror man går ut hårt idag om man har alla dagarna. Va? Så att, sen så blir man lite mer hängig efter ett tag. Ja.
0: Ikväll är det ju dag nummer 3 idag. Och på scen ikväll till exempel av Foreigner och John Jett and the Blackhearts. Kan nog bli bra drag. Har vi sport?
2: Ja, det har vi. Sverige ska ju VM-kvala. Alltså då snackar vi Sveriges damer. Och vi möter Danmark borta. Och vi ligger två gruppen efter Danmark. Så en vinst här är ju föredrag. Va? Så att det är då, ja. Kämpa i hjärnet helt enkelt.
0: Husjakt i solen kan du se på TV3 klockan 8. Och i kvällens program så hjälper Jill Jonsson, Sofia och Anton att hitta hus på Sicilien. Och så på 4:an Vilket liv, där det är Loa Falkman som är i fokus. Vi ska gissa kändisen om en liten stund, där vi har jämna pengar. 1000 kronor har vi i prispotten.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E6-an mellan Malmö och Landskrona vid trafikplats Borgeby, så hade vi två stycken personbilar som stod lite dumt till tidigare, riktning mot Landskrona. Lite oklart om de bilarna är kvar eller om de har kört iväg från platsen. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Balsam Boys så skulle man med Här kommer sommaren.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Hej Ola, berätta. Vilka har du gissats på i vår tävling Gissa kändisen?
3: Det har gissats på Hampus Nesvold, Byggmatte. Det har gissats på Hampus Nesvold och Byggmatte.
4: Anders Hansen.
3: Och Anders Hansen. Hassar och Hampus Nesvold och Byggmatte.
0: Mycket Hampus Nesvold.
4: Ja, väldigt mycket.
3: Allt det jag sa det är fel. Man ska inte gissa på de personerna.
0: Viktor Lexell var gissningen igår. Det är inte heller rätt. Vet du vem den här kändisen är?
2: Ja, faktiskt.
0: Så du är välkommen och leverera din gissning nu. Och du ringer på 010 11 900.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Lucas Graham med You You You.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Hurva. Vi säger god morgon till Rolf.
3: God morgon, god morgon.
4: Du, har du någonting kul planerat i helgen?
3: Jag fick faktiskt tre dagar, så att jag ska till mina kompisar och spela bowling. Vi ska ut och köra ett set.
4: Vad roligt. Ja, ja, ja. Är du bra på bowling? Eller?
3: Nej, nej, det är jag inte. Men jag gör som många andra, jag försöker.
5: Mm. Ja, det är klart. Har du då staketet uppe på det, så du inte kan trilla ner i arenan, eller hur har du det?
3: Typ. Sen bara hade du önskat det, men nej, jag har ju inte det. Men det hade ju varit förelagt att ha det. Jag brukar slänga ut klotet och sen hela dagen efter så går man med ryggont.
0: Mm. Ja, det brukar vara. Det är muskler man inte använder oftast.
4: Precis.
5: Men gissar du rätt här nu, va? Så kan du bjuda grabbarna på någonting gott efter själva bovningen.
3: Det lovar jag.
0: Vad säger de kändisen, den här killen då?
2: Ja, faktiskt.
0: Vem tror du att det är?
3: Har lite problem med efternamnet, men Måns, han som är med i Beck, Nathanielsson eller något sånt.
4: Nathanielsson.
5: Ja, just det. Lillrejdar.
0: Lillrejdar.
4: Just det.
3: Ja. Ja, exakt.
0: Vi ska se om det kan vara Måns Nathanielsson som låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: 1 000 kronor presentkort har vi på prispotten.
2: Ja, faktiskt.
0: Är det inte, Rolf?
5: Ja. Nej, så grabbarna får pröjsa själv imorgon alltså. Ja.
3: Ja, det går väl bra det också.
0: Men du, lycka till med bowlingen och ha en riktigt trevlig helg.
3: Detsamma, tack så mycket.
0: Hej då.
5: Tack, hej.
3: Detsamma, hej.

0: Fredag morgon, det här är Good Morning. Och senast fick du Rihanna och Calvin Harris i We Found Love. Och så tidigare var det Rolf i Hova som fick leverera veckans sista gissning i vår tävling Gissa kändisen. Han gissade ju då på Måns Nathanaelson.
1: Ja, faktiskt.
0: Är det inte?
2: Nej, tyvärr.
0: Kan vi få en liten sammanfattning på vilka du gissats på i veckan?
3: Det kan vi få. Måns Nathanaelson alltså idag, Victor Leksell igår, Carl Fredrik Eklaholm, Hasse Aro och Mattias Karlsson, alltså byggmatte.
0: Ingen av dem?
3: Nej.
0: Fundera på kändisen över helgen?
1: Ja, faktiskt.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: När det gäller E6-an mellan Malmö och Landskrona vid trafikplats Borgeby så är det helt fritt här igen. Det var två stycken personbilar som stod lite dumt till, men de är borta från platsen. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
2: Och något mer?
1: Vadå mer?
2: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
1: Tror du har allt?
2: Inte ens en...
1: Jag är faktiskt rätt säker.
2: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
3: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
4: Remember, remember. It's a credit card. And remember... Effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
5: Clas Ohlson kundradio.
6: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
7: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
8: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
9: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
8: Va?
10: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
10: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
12: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
13: Mamma, vad är en apptanka?
14: Ja, det är väl någon anka av något slag.
13: Mm-hmm.
15: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
16: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
17: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
16: Nej, jag tänkte väl det.
17: Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
18: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
19: Med Pågens färskbakade hönökaka är sommaren bara en tugga bort. Hönö, solsken i varje tugga.
20: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Benson Boone, senast med Mr. Electric Blue. Och alldeles strax får vi fin besök i studion.
1: Mm. Det är vår ostexpert Morten Bergroth som ska komma hit och bjuda oss på lite goda ostar som han tipsar om. Mm.
0: Sen är det ju så, va, att vi äter ju inte för han har serverat alla.
2: Nej, jag vill inte.
0: Man måste säga varsågoda först.
2: Ja, ja. Och sen, han kommer inte hit för att vi ska prata en massa ostar. Vi ska berätta hur de smakar.
0: Ja, precis. Men det är viktigt att vi smakar och berättar vad vi tycker.
2: Men han är rätt bra, för han pratar ganska bra automatiskt själv.
0: Ja.
2: Så det kan ju äta väldigt mycket.
1: Ja.
0: Det är bra. Det är så här bara, gott. Ja. Ungefär det vi tillför. Ja. Det handlar om sommarostar om en liten stund när Morten Bergroth gästar programmet.

0: Det är God morgon med Ray Dalton senast. I just wanna be happy. Då säger vi god morgon och välkommen till vår ostexpert Mårten Bergroth från Möllansås.
1: Jaha då.
2: Tackar.
0: Välkommen Mårten.
1: Tack för det.
0: Vad är det för tema idag Mårten?
1: Idag blir det, vad ska vi säga, comfort food under sommaren. Mm-hmm. Men med ost.
0: Ja.
1: Förstås. Så att lite midsommar, lite barbecue, lite sådär mysa ute i solen eller efter stranden eller sådär. Kanske inte ostbrickestuket idag. Jag tänkte att vi ska snäppa upp det ett par från det. För det har ju mycket övriga året.
0: Sommaren är inte er högtid direkt.
1: Nej, man får säga så här. Inte det traditionella. Det som vi säljer liksom i massor mycket är ju väldigt mycket så här. Ja, men det är ostbricka. Ja, men jag ska ha tre ostar. Vi ska ha det här vinet. Vi ska ha bla bla bla bla. Mm. Och det, jag menar, vi är superglada för det. Och det är väldigt praktiska. Så jag ska nog säga så här att väldigt många äter ju det i många sammanhang idag. Mm. Det är ju inte bara vi har det som en mellanrätt eller vi har det som middag kväll, utan det kommer ju in på mycket ställen, så vi är ju fantastiskt glada för det. Men det finns ju väldigt mycket osträtter och mycket grejer där man kan ta med det. Typ när man grillar och liksom även midsommar såklart. Och så.
3: Precis så är det, till grillen och sånt. Alltså plock innan och till,
1: ja, men exakt, till köttet och sånt. Ja, men det skulle jag säga. Och det, jag menar, det var det ju. Jag menar, för 10-15 år sedan, då började det komma med mozzarella. Då var ju det hot stuff, det är det kanske inte riktigt längre. För 5-7 år sedan då kom ju burratan som verkligen kom. Den är också liksom väl etablerad idag, så att nu gäller det att utveckla det. Kanske påminna lite grann ibland. Jag har med mig en ny grej som ni ska få smaka här som är, eller ny och ny.
0: Det är lite men spännande.
1: Men man börjar göra det här mer och mer. Det här, nu kan vi börja snacka comfort food. Det här är ju då alltså något så speciellt som vispad brie. Så att man tar sin brie, lägger ut den i rumstemperatur, skalar av själva skorpan. Sen kör den antingen i matberedare eller med en kraftig elvisp så att man får liksom fluff. Ni vet, som när har ni vispat crème fraîche någon gång?
4: Ja.
1: När man liksom får lite substans i, lite det här extra fluffet, extra göttigt, krämigt. Så här är vispad brie.

0: är tillsammans med fikonmarmelad på. Här kan man ju ha ovanpå precis vad man vill. Om man gillar honung, om man vill ha nötter, om man vill ha vad det nu än må vara. Jag tyckte det blev lite klent från början med bara brie. För att det var lite sådär, lite intetsägande. Man kan ju säga att det här motsvarar ju någon typ av dipp. Men som funkar super att köra, typ när ni kör grillat eller någonting sånt.
1: Ska man lägga det här på kex då? Eller?
0: Ja, jag tycker det. Man får ha det till vad man vill. Men jag skulle säga, jag har dratt i lite brie de mot också. Så att här får ni ju med lite mer stunds i. Det här är ju recept efter smak och tycke.
2: Vilket fluff!
0: Fluff ska det vara.
1: Jag vet inte vad jag ska tycka om det. Det är lite grädde, lite scramble.
0: Ja, men exakt. Det blir väldigt mycket liksom gräddekänsla i det. Och därför är det väl kanske mer att betrakta som ett tillbehör, tycker jag. Kanske snarare än en liksom renodlad liksom ost. Det är inte som att äta brin.
1: Ja, man ska nog inte äta i skål med sked.
0: Då blir det mer liksom grekisk yoghurtkänsla. Med granola bara.
1: Men det är det felet du gjorde.
0: Han tog jättestor slev.
1: Alltså, kan man ta detta på korv?
0: Jo, men definitivt. Du får ha det till vad du vill. Vi skulle ju ha det på grill. Var det inte
2: men alltså, du menar uppvipsad brie på korv?
1: Ja. Eller på en köttbit.
3: Och så ketchup.
0: Det kanske inte är tillräckligt med kalorier i ens liv annars. Så att jag menar, kan man alltid addera det på det viset. Nej, men det här är ju... Det här kan man ju såklart... Tycker man att det är för mjäket? Nej, men vad fan, en vanlig brie, det duger inte. Man kan ju köra i blåmögelost, man kan ju köra i riven typ gruyère och sådana grejer. Här är det ju verkligen en egen smak och tycke som sätter liksom gränsen för det. Jag gillar med det här lilla söta med typ någon nöt eller liksom fikonmarmelad eller honung till så att man får lite brytning där.
1: Alltså jag skulle inte kunna gissa att detta är ost. Har du gett mig en skål med detta? Så det är inte kunnat att det var ost. Alltså om du nu hade vispat och sånt.
0: Ja, det är ju många som inte äter det i skål, men visst.
1: Men är det här något nytt alltså?
0: Det här är någonting som verkligen börjar komma som vi ser. Det är lite i samma låda som de som helgratinerar brie som kör typ med, som jag också tycker är väldigt gott med typ honung och färska fikon och så in i ugn. Så att det här är lite samma stil på.
2: Och det är många som faktiskt gör detta och så har de chips till. Som
0: exakt.
2: De...
0: Ja. Så att det är ju som en göttig dipp och då kan man ju köra någon annan krydda på också om man vill det.
1: Så om man serverar det här så blir man lite het helt enkelt.
2: Ja, exakt.
1: Ja. Vi ska prata med ost här med Mårten Bergot alldeles strax.

0: Det är Gullmorgon med Boney M senast. Daddy Cool, vi har vår ostexpert Mårten Berg ute i studion. Och vad är du håller på med nu här bakom?
1: Jag håller på att försöka elda här. Jag fick inte fyr på bordet, så jag tänkte jag kör lite på osten istället.
0: Du gratinerar?
1: Jag gratinerar lite.
0: Va,
1: det här är ju också en sån grej. Alla har väl någon vid något svagt tillfälle när man tänkte att man skulle göra crème brûlée hemma, köpt en brännare.
0: Ja.
1: Och sen så visade det sig att man var ingen stjärna på det där, eller det var så jäkla omständigt, men brännaren finns ju kvar. Och då kan man ju använda den när man väl ska servera sin ost. Så det här är också lite grann för att utveckla. Här kan man gärna ha, tycker jag, när man gör en vanlig ostbricka också. Men det här är liksom en liten vidareutveckling.
0: Lite
1: inget
0: lyx.
1: Superavancerat.
0: Nej.
1: En baguettebit där ni får en riktigt göttig getbri, men en ganska snäll variant. Det här är inte alls någon liksom stinkig eller så sträv variant, utan rätt så gräddig, väldigt härlig. Ovanpå den har jag kört en lavendelhonung. Och sen så bara dra med den här lavendelhonungen ovanpå, köra det med just själva brännaren så att man får lite yta. Ska absolut inte vara en massa bränt eller så, men dels så får man ju till konsistensen på osten lite grann, temperaturen kommer upp. Jag gillar när man får lite grann brytning. Jag tycker inte att hela osten ska vara genomkörd, utan att man har lite liksom sval kärna inne i, men att man får det här riktigt krämiga, härliga och lite liksom rostade tonen uppe på.
2: Jag vet folk som gillar ost när det är smält, men inte när det är osmält.
1: Nej.
2: Är det vanligt? Det?
1: Ja, men det är nog ganska vanligt. Jag tror att just många som gillar den här smältostgrejen, det är ju ofta en annan typ av rätter, skulle jag säga. Det är ganska mycket snällare smaker, det är ganska mycket, det är mycket konsistensgrejer. Jag menar, bara slår man en blick på YouTube så är det ju otroligt mycket med smältost där man har så här mozzarella som inte smakar någonting, men jättelånga härliga strängar. Så det är ju en annan typ av ost än kanske det som vi ofta säljer. Men så att jag skulle nog säga att det, i regel så är det lite andra typer av smaker man gillar när man älskar liksom det smältostgrejen. Men det här blir ju någon typ av mellanting, tycker jag, där du själv kan liksom sätta standarden lite för vad man, hur man vill göra det.
3: Men du, de här rostade pistagenötterna till, det var inte dumt.
1: Det funkar det också. Det var det godaste.
3: Nej, men till.
1: Ja, men det är väldigt bra. Jag tycker, ni vet ju att jag gillar den här grejen med ordentligt med tillbehör och så. Och jag tycker alltså en burk med nötter, man kan ha, många har ju mandlar idag, typ makonamandlar och sådär, och det funkar bra att ha till. Men som sagt, man kan ju hotta upp det med antingen riktigt bra hasselnötter eller som ni har här, de är pistagenötter. För att det blir ju något annat också med konsistensen och med texturen. Men så här tycker jag att man kan göra med relativt mycket just olika saker också. Tänka, ja men fasen, det där får man ju kanske när man går på en tapasrestaurang eller något sånt där. Ja, men det är inget svårt. Det är tre grejer. Det är honung, det är ost och baguette och så sin lilla brännare på. Så funkar det alldeles utmärkt.
3: Ja, det var väldigt gott då.
1: Japs.
0: Det är slut med min tallrik nu.
1: Ja, ska vi ta och gå vidare då? Nu kommer vi till den här klassiken utav burrata. Så att vi kommer liksom tillbaka till det. Men vi måste ju prata lite burrata. Folk äter ju oändliga mängder av burrata idag.
2: Berätta vad burrata är.
1: Precis. Vad är då burrata för något? Vet ni det? Det har vi gått igenom innan.
2: Buffelost.
1: Ja, det är det faktiskt oftast inte. Mozzarella är ofta buffelost. Men faktiskt inte burrata. Det är, jag ska inte säga sällsynt, men det är inte jättevanligt. Burrata är en typ av mozzarella, så långt rätt, Per-Ola. Men det är så här, man gör nästan som ett skal utav mozzarellan. Sen fyller man den med någonting som man börjar idag ha jättemycket på mackor, som heter stracciatella. Och lite grann grädde. Så det är liksom innandömet i burrata. Och en fantastiskt god variant, tycker jag. Och här, alltså man kan ju servera detta i oändlighet. Finns ju hur mycket som helst, sallader och göttiga mackor och allting man kan göra.
0: Vad har du här nu då?
1: Nu har jag kört en riktigt bra lufttorkad skinka. Och det tänker jag också att många äter, men man bryr sig knappt om vad det är för någonting. Titta efter en ursprungsmärkt skinka. Mm-hmm. För vet ni vad fördelen med det är?
3: Nej, berätta.
1: Då är det så här. Dels vet man att det är uppfött på rätt sätt. Dels vet man att det inte är någon antibiotika i uppfödningen. Dels så vet man att de håller vad de lovar, det vill säga de säger att den torkas si och så här länge, och då är det gjort på riktigt. Den som ni äter idag är en San Daniele uppifrån Udine, uppe precis nordöstra Italien, som är en av de få producenter fortfarande som gör skinkorna för hand, lagras minst då 18-19 månader.
0: Oj.
3: Men, nu måste jag fråga. Kan man ha någonting på den här burratan? För jag tycker den smakar nästan ingenting.
1: Nej, den smakar inte så mycket. Nu har ni basilikaolja och ni har de här tomaterna som är till. Men ofta, alltså du kan ju ha på precis vad som helst. Men det är ju precis som du var inne innan på Perola också. Med det här liksom en annan typ av smaker. Ja. Det är ju det. Och det här är ju inte superkraftiga ostar. Och det finns, liksom osten görs ju, pratar man med en ostnörd i Italien, då tycker de att detta ska vara dagsfärskt.
0: Mm. Vi har Mårten Berg i studion som bjuder på ost. Det ska bli med ost här om en liten stund.
4: Yes.
5: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
7: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
8: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring. Enligt svenskt kvalitetsindex.
9: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
10: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
13: Rönnås byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås byakrog, här trivs man.
14: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
15: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total relax. Det är Vilax.
16: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
17: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
18: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
19: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
20: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
21: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
2: Hej, det är Johan.
4: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
2: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
4: Ring oss på Vikan.
2: Vi ses.
21: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
22: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
23: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
24: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
25: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysverk. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
26: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Fredag morgon, det här är Gullmorgon och senast fick det Miley Cyrus och Lainey Wilson i Younger You. Vi har Mårten Bergroth i studion, vår ostexpert. Och vad är det nu vi ska prova för någonting, Mårten?
1: Ja, men jag skulle bara säga två ord till om det här. Men när man då väljer att göra en sån här rätt med burrata, för jag håller med dig igen, det är ju liksom själva grejen är ju snäll. Så att det är, man måste ju tänka, jag älskar verkligen burrata. Vi äter mycket burrata hemma och kör ofta det vi gör typ när man gör vodkapasta. Vi har med det när man gör vanlig liksom tomatsallad. Det är väldigt praktiskt att ha med och är ju en sån, vad ska man säga, det lite identitetslösa är ju också det finfina med den. Så att smak och tycke skulle jag säga, men jag menar man kan ju köra på vilka kryddor som helst, vilka örter som man nu än vill. Men när man väl tar så här, för jag tycker att det är väldigt gott att köra tillsammans med någon typ av skinka eller så. Se till att liksom välja lite grann med omsorg och tänk också att ni kan ju trycka på ordentligt med smaker. Man kan, gillar man kallrökt, ta någon ordentligt kallrökt grej som är med lite smaker. Gillar man salami, ta en faktiskt het salami för att själva liksom osten kommer inte att hålla emot i det, utan liksom göra själva kombon där på ett bra vis. Men sen har vi ju då, jag tänkte man får måla upp en bild på sommaren när man står ute i sin trädgård eller står inne och håller på att förbereda för grillen. Så är man ju alltid så sjukt hungrig innan. Jag är det i alla fall. Och då vill vi ju verkligen slå ett slag för det som vi kallar för stödosten. Det vill säga den där som man ju alltid har i sin lilla kyl. Och då behöver du kanske... Ja, men åtminstone det borde ha. Ja. Och då ska man ju helst göra något som är lite piffigare än kanske gräddosten eller vad som nu är. Mm. Och vi har fått en precis förra veckan, en helt ny variant. Som är en schweizisk ost som heter Vallekäse. Och den här kan man snacka om en bra stödost. Nu börjar ni ju få lite tryck i här. Det här är ju en riktigt krämig ost. Det är en hårdost, så ska vi säga från början. Den här drar lite grann i stil som Kalpa Creamy som ni har smakat, eller typ Appenzeller i den stilen. Det här är en ostproducent som är ganska mycket i ropet för tillfället som heter Walter Ress. Och det här är då en av hans riktigt liksom härliga egna recept som han jobbar utifrån. Och som ni känner med ganska mycket blommighet i. Lite så här nästan lite... smörig känsla och utan att den är liksom alls, det är inte en jättekraftig, det är inte en jättesalt, men det är med lite smak i.
2: Det kommer och lite efteråt.
1: Exakt. Och så får ni till här dessutom då en persiko och jalapeno marmelad.
2: Oj,
1: som är med lite, så det tänker jag att köra, fast dra upp några bitar innan man nu gör den här grillningen, så kan man stå där ute och moffa lite.
0: Varm, kanske.
1: Ja, men exakt. Ja, men precis.
3: Den här smakar ju ost.
1: Den här smakar ju ost.
3: Om man jämför med de andra.
1: Ja, men exakt, och det är ju lite det som är grejen med just sommarostar. Det som äts och köps i väldigt hög grad är ju de här mildare varianterna. Mm. Så varför då inte blanda upp det med vad man nu vill ha för stödost hemma. Men en Vallekäse, det kommer ju de flesta att bli nöjd med, så kan jag säga. Men gärna med något lite gott i tillbehör ändå. Så behöver man inte göra så stor sak utav det. Det är bara något sådär som man hinner medan man tippar i sig den där ölen eller vinet under tiden. Mm. Så att jag tycker på det hela taget, försök att liksom gå utanför lite. Man äter ändå på ett annat vis, eller de allra flesta gör det under liksom sommarmånaderna, dels man har semester, dels för att det är varmare så man är inte sugen på riktigt samma grejer. Men det finns mycket som är roligt att göra med ost i vilket fall.
0: Mårten, vi tackar för tipsen.
1: Tack.
0: Och tipsen kan man i efterhand hitta på Guldkanalens Facebook-sida. Tusen tack för det, Mårten.
1: Tack själva.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: E6-an mellan Landskrona och Malmö, mellan trafikplatserna Lundåkra och trafikplats Löddeköping i riktning mot Malmö, så är det någon form av tappat föremål på vägen, så har lite extra koll här. Sen är det E4-an mellan Åstorp och Helsingborg, mellan trafikplats Hyllinge och trafikplats Kropp i riktning mot Helsingborg, så är det en stillastående lastbil. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Guldmorgon med Moonlight senast med Alabama 10. Och det är ju snart dags än en gång för Guldkanalens kundvagnsrace. Mm. Hur går det till, gäng?
1: Ja, det går till som så att man går in på vår Facebook-sida och där läser man igenom texten hur man går till väga för att vara med och tävla. Och sen så blir det då en vinnare utsedd som då, man ska ju motivera varför man vill vinna. Och då får man 35 sekunder på sig att slänga ner en massa grejer ifrån butiken i sin kundvagn. Och det man får med i kundvagnen på de här sekunderna, det får man behålla.
0: Ja, och du, om du hade ställt upp här, Ola, hur hade du gått tillväga då?
2: Jag funderar på om man kan tänja på gränserna och reglerna lite grann. Jag hade själv anlitat någon som var jättesnabb på kundvagnen, så hade jag själv suttit i kundvagnen. Men det får man inte, va?
0: Nej, det tror jag inte. Nej. Man är nu själv där.
2: Ja.
0: Så det gäller ju, jag tänker också, man vill inte glida i gångarna.
1: Nej.
0: Det gäller ju bara skor på sig.
1: Men du får inte ha för tröga skor, för då kanske du inte kommer fram alls.
0: Nej. Och så ska man lite koll på vad saker och ting finns.
2: Ja. Så gå kan banan bara... innan, så ligger man Steinmark gjorde.
0: Precis. Släppa in en föråkare.
2: Exakt.
0: Men är du sugen på att vara med och tävla i Guldkanalens kundvagnsrace, så läser du mer och anmäler dig på Guldkanalens Facebook-sida. Ja.

0: Det här är Gullmorgon med Miles Smith och Niall Horan senast med Drive Safe.
1: Ja, det är ju studenttider va? Och på vår tid har vi pratat om det många gånger. Då var det kassler och potatissallad. Man gick ut till kompisarna och sånt. Alltså man åt kassler och potatissallad i 1 till 2 veckor va?
0: Var ofta så? Var det ju partytält på den tiden.
1: Ja.
0: Och det är väl lite ny också.
1: Det tror jag det också. Jag var på, jag har då varit på student redan va? Och det roliga är för att de som har tält i ett grannskap. Ja. De får oftast låna ut tältet till andra sen va?
2: Ja, ja.
1: Och det är ju väldigt, väldigt bra ju. Och sen ska man bara se till så att man kan bygga upp det och sätta och ta ner och sånt också ju. Man kan ju köpa hela gatan om det skulle vara så. Eller hyra ut tält och sånt ju. Men ja, det nya nu som jag har förstått, när jag är inblandad, så är det ju inte kassa och potatissallad längre.
0: Nej.
1: Det är alltså pizza som gäller nu för tiden. Man ska ha en pizza och man hyr in någon som står och bakar pizza. Pizzaslicer rakt ut. För det lurar ju annars att man ska ha kassa och potatissallad funkar för det är kallt ju.
0: Ja.
1: Och det är ju himla bra att ha pizza nu då.
0: Men kall pizza är ju inte fel.
2: Nej, det har det aldrig varit. Nej.
1: Det är godare med varm va?
0: Nej.
1: Men ja, och sen har jag då liksom kommit fram till, och det är någon annan som har gått utanför gränsen lite mer och hyrt in en mjukglassmaskin va?
0: Oh.
1: Och det är ju inte dumt heller. Nej. Va? Ja. Tänk att stå där liksom och göra sin egen mjukglass.
0: Är det med strössel och grejer då också eller?
1: Vet faktiskt inte, men Nej. Det är lite vanskligt detta om man ska göra sin egen mjukglass också. För har du inte varit med om det på sådana restauranger där ta så mycket du kan och vill själv liksom. Att man kan inte få stopp på det när man står och mjukglassar sig va?
0: Man får en bunke med sig och sked helt enkelt.
1: Ja precis, och bara lägga sig under mjukglassmaskinen och bara dra i smak.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E4 mellan Åstorp och Helsingborg, så är det en lastbil med haveri. Den står strax innan trafikplats Kropp i riktning mot Helsingborg. Sen har vi också E6 mellan Landskrona och Malmö. Mellan trafikplatserna Lundåkra och Löddeköping i södergående riktning mot Malmö, så är det tappat föremål på motorvägen här. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.

0: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger de som bygger.
2: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
3: AC-service. Hur fasen ska jag fixa det?
4: Längre lever din bil. Vi talar om Auto-experten.
5: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbel surf i 24 månader.
6: Dubbel surf i 24 månader.
5: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
6: Liksom dubbelt.
5: Okej. Och självklart surfar du Telenors snabba 5G-nät.
6: Telenors snabba 5G-nät.
7: Vimla. Mamma, vad är en apptanka?
8: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
9: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
10: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision, baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
11: Det här är Josef. Han står och grunnar på varför korv säljs i paket om 10 stycken men korvbröd i paket om 8. Varför har de inte pratat ihop sig? Men vad Josef inte grunnar på är sina Striker skyddsskor med trippeldensitetssula från Blåkläder. För där finns det inget att grunna över. Där kvalitet spelar roll. Blåkläder.
12: Ja?
13: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
12: Haha, något mer?
13: En kaffefilter.
12: Ja, okej. Ses hemma.
14: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
15: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkets biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Äntligen morgon med Henrik Jane och Paola. Senast var det Harry Styles med American Girls. Och det är väl dags för Wild Guest lite senare, va?
1: Ja, det är det.
0: Jag vet inte om ni minns det att jag berättade att jag har på något sätt en grej som händer efter Wild Guest. För det är ju så att du och jag tävlar ju.
2: Ja.
0: Och så är det ju någon som vinner. Fast sen händer det inte mer.
2: Nej.
0: Och nu har jag en grej. Men det gäller ju för dig att godkänna det hela.
2: Okej.
0: Okay. Den personen som då förlorar ska få snurra på en liten grej här som jag.
1: Oj,
2: vad spännande. Vad har du fixat ihop?
0: Här är då Mr. Twister Challenge. Och den personen får snurra på den här lilla grejen här.
2: Mm.
0: Och så stannar den då på olika saker. Till exempel stannar den här nu på...
2: Är det några starka karameller?
0: Det är karameller. Oh.
2: Ja.
0: Nu stannar den på cola or dog food. Innebär att tar du en sån brun så är det alltså cola eller hundmat.
1: Oh, ja, det är roligt.
0: Vi har också blå, då blir det bubbelgum eller tandkräm.
2: Ja, den är ju bättre i och för sig.
0: Eller har vi banan eller bläckfisk.
1: Ah, härligt.
0: Vi har jordgubb eller Carolina Reaper, den här starka ju. Det är någon som är stark där ju.
2: Men alltså, jag tycker inte detta är speciellt schysst, för att jag har väl förlorat nästan alla gånger. Så du är medveten
0: nej, det har du
2: jag
0: väl inte, det kan jag inte tycka.
1: Jag tycker detta är sjukt bra. För jag...
0: Päron eller snor finns också. Men du är med på det eller?
2: Jag har väl inget val, va?
0: Eller vad säger du om tutti frutti eller snigel?
1: Ja, detta är det bästa, va? För jag är ju då tävlingsledare, så jag kommer att klara mig.
0: Ja, det gör vi alltid. Wild Guess ska vi tävla i lite senare.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att

0: Ali som gjorde ett ordentligt fint förarbete när han passade fram till Gustav Nilssons 2-1 mål. Grekland gjorde sen mål precis i slutet och 2-2 slutade också matchen. Imorgon då reser Sverige till VM-basen i Dallas och Sverige har sin VM-premiär mot Tunisien den 15 juni. Sen vidare i gruppspelet ska Sverige möta Nederländerna och Japan. Fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada pågår mellan 11 juni till 19 juli. Och så hockey och Stanley Cup-finalen mellan Vegas och Carolina, där Carolina hemma vann i natt med 4-3 och det står nu 1-1 i matchen i finalserien som avgörs i bäst av 7. Och för Sveriges fotbollsdamer så blir det VM-kval ikväll borta mot Danmark och där har Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson meddelat att alla spelare är fullt tillgängliga. Matchen, denna start klockan 7:15.
1: För sporten. Klockan är strax efter 9. Det är fredag och du lyssnar på Guldmorgon.
2: Gäng till, jag sitter här.
1: Henrik Wiberg här.
3: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.

0: God morgon, det är musik senast ifrån Savage Garden med I Want You. Och frågan är om det blir päron eller snigel om en liten stund, Jane.
1: Ja du, jag börjar få magpippor här nu. Du sa ju att den som förlorar Wild Guess, vår programpunkt där man ska gissa vilt för att komma så nära det rätta svaret som möjligt, så får ju snurra på någon sån här karamellask som du har, där det då är antingen päron eller snor.
0: Ja, eller tutti frutti eller snigel till exempel.
2: Ja, jag tycker du borde egentligen inte vara så tuff för att det kan bli du.
0: Ja, ja. Ja, men jag tycker det var lite roligt faktiskt.
1: Ja.
2: Men jag är ju tävlingsledare, va? Så jag behöver inte snurra alls överhuvudtaget.
0: Om det blir jämnt kan du väl ta en?
1: Ja.
2: Nej. Jo, så har ni ju samma sak ju. Så går jag inte. Jag känner er två.
0: Nej, vi får fundera på det.
2: Ja, det tror jag.
0: Men tema antar att det blir om en liten stund.
2: Ja.
0: Ska du ta din?
2: Ska jag säga det då?
1: Ja.
2: Andetag.
0: Andetag. Det är du tillräckligt duktig på.
2: Ja, det är hon.
0: Andetag i Wild Guess alldeles strax.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under,
4: hallå, det var
3: bad och underkläder.
4: Midsommar står för dörren.
3: Och Hörby Lantmän.
4: Ägg, sill, prinskorv,
3: färsk. För hela familjen.
4: Du kan välja fritt i sortimentet eller väljer några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på myla.se.
5: Hej, det är Johan.
6: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
5: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
6: Är det dig vi söker, så hör av dig till oss.
5: Vi ses.
7: Vi kan rekrytera. Vi kan personal.
8: Lilla Byfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
9: Välkommen till kundägda LF Skåne.
10: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
11: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
12: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
13: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
14: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
15: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar!
16: Hörs gästgivare presenterar sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och The Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tickstore.com.
17: Tack för hjälp!
18: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
19: Ja.
18: Åt man pannkakor då?
19: Ja, du.
1: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
3: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
2: Varsågod.
6: Oh, tack.
3: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
4: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Rädda gäriet i skadet.
17: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
20: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
21: Rönnås Byakrog fixar catering av fantastisk mat till ert bröllop. Säg ja till Skånes självklara cateringalternativ. Rönnås Byakrog.
22: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
23: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
24: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
25: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
26: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Oh,

0: Det här är Gullmorgon med musik senast ifrån Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Så det är dags för...
1: Take a wild guess!
2: Alltså gissa vilt, det är en programpunkt som vi har här varje fredag vid denna tiden. Och hur går detta till igen?
3: Ja, men du ställer ju en fråga till mig, Henrik, och till den som lyssnar med oss, så gäller det att gissa vilt för att komma så nära det rätta svaret som möjligt.
2: Exakt, och idag är det ju extra spännande för dig, Henrik.
0: Den som förlorar får ju då vara med i Mr. Twister Challenge, där man då får smaka en godis. Det kan bli päron eller snor till exempel, man vet inte vad det är för någonting.
2: Nej.
0: Så att den som förlorar får snurra på hjulet.
2: Ja, det kan bli antingen flipp eller flopp.
3: Ja, så är det.
0: Det kan bli gott eller äckligt, kan jag säga.
2: Det är så. Vi snackar andning nu, va? Mm. Och min fråga är ju helt enkelt. Ibland så andas man ju fort och ibland andas man långsamt beroende på vad man gör.
0: Ja.
2: Men nu min fråga är helt enkelt, hur många andetag tar man i snitt på ett dygn?
3: Oj.
2: Och givetvis så ska du i snitt, det finns ju väldigt många olika saker beroende på hur gammal man är och sånt också.
0: Men inte det hur vältränar man är också?
2: Jo, det är också. Ålder, vältränad och så vidare.
0: Men ett snitt.
2: Men jag har fått upp ett snitt här när jag har frågat saker och ting som vet, va?
0: Ja.
2: Så ungefär hur många andetag tar man på ett dygn?
0: Ja.
2: Och det kan man svårt för, det är inte lätt. Man vet ju ungefär, om under tiden som jag pratar nu kan du sitta och räkna om många gånger du andas på 10 sekunder kanske. Och så kan du, får du inte räkna matematiskt ut detta här.
0: Ska jag börja?
3: Ja.
2: Ja.
0: Jag säger 20 500.
2: 20 500?
0: Ja.
2: Ja, specifikt.
3: 20 500 andetag på ett dygn. I genomsnitt.
2: Givetvis i snitt nu, så ja, sitter han en andningsexpert nu och lyssnar, så kan man säga så att det är inte alls det. Men
0: nej, det borde vara mer nästan, är det kanske?
3: Ja. Ja, nu har du sagt ditt.
0: Ja, ja.
3: Nu får du inte
0: vad säger
3: mig.
0: Du då?
3: Ja, jag säger... jag tror det, alltså det låter mycket, men det är, så här, det är 24 timmar. Hur många
0: vilken tid det tar här borta nu?
3: Jag säger 32 000.
2: 32 000?
0: 32 000.
2: 32 000. Rätt svar i take a wild guess är ungefär 21 000.
3: Yes!
2: Ja, ja. Ge en till, ni ska om en liten stund få snurra på äckeljudet.
3: Nej.
2: Grattis.

0: här Good Morning med Ariana Grande senast, Break Free. Jane, vad kommer hända nu?
1: Alltså, jag är inte alls glad för detta. Jag ska tydligen snurra på någon, vad hette det sa du?
0: Äckelhjulet har jag döpt det till. Ja. Det heter Mr. Twisted Challenge. Mm. Berätta vad som finns i detta. Jag ger det till dig.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vad vill du få övervaka henne? Lägg
1: lite grann. Ja, det här är ju en liten låda där det är då godisbitar i. Och antingen, man ska snurra då på en pil som finns här. Och antingen så får man till exempel päron- eller snorsmak. Eller så är det då banan- eller bläckfisksmak. Där är tuggummi och tandkrämsmak. Jag hoppas på tuggummi eller tandkräm.
0: Snurra nu på den där först så får vi se vad det handlar
1: om. Oh, Jesus. Mr. Twister Challenge. Ja, då ska vi se. Ja, banan eller bläckfisk?
0: Ja, då är det den gula där va? Ska ta.
1: Ja, det ska vi säga här. Mm. Banan eller
0: nu är det roligt.
1: Får jag blanda lite eller?
0: Nej, du får ju ta den gula.
1: Men vad är de som ligger utanför?
0: Ja, det bryr jag inte om dem.
1: Utan är det... Ska jag blunda och ta en?
0: Nej, du ska ju ta den som är gul ju.
1: Ja,
0: den
1: men det är ju många gula.
0: Ja, det är bara ta en. Men där är ju antingen är det banan eller vad varandra sa du?
2: Bläckfisk.
0: Ja, så du vet ju inte. Så det får vi se nu. Ansiktsuttrycket är det roliga. Oh, ja, det ska vi ju filma det här ju.
1: Oj, vänta.
0: Att det kan bli en positiv överraskning. Då är det banan. Eller så är det bläckfisk. Så det tar en stund innan det kommer.
2: Det måste vara bläckfisk.
0: Är det bläckfisk?
1: Det är bläckfisk.
2: Svälj.
1: Fy vad äckligt.
2: Svälj.
0: Hur är smaken?
1: Äcklig. Åh!

0: Det är Good Morning med musik senast ifrån Billy Joel med We Didn't Start the Fire. Då är det där borta.
1: Jo, det är bra.
2: Vidrigt. Jag fick ta in en halv hand med Läkerol efteråt.
0: Ja, det är belöningen här nu när man har förlorat i Wild Guess, så får man ju snurra på äckelhjulet. Mm. Ja, det är inte så äckligt, men det kan ju både vara gott och äckligt. Ja. Nu fick du det äckliga.
2: Jag fick det äckliga.
0: Det var ju roligt för mig på Ola i alla fall.
2: Slumpen avgör ju, så banan eller bläckfisk. Ja, och det var bläckfisk.
0: Vad finns det mer för smaker då?
2: Där finns tuggummi eller tandkräm. Där finns också kola eller hundmat. Där är också frukt eller snigel, päron eller snor.
0: Ja. Nästa fredag hoppas jag på snigel faktiskt.
1: Ja, roligt. Och du hoppas att du vinner igen, va?
0: Ja, det gör jag verkligen.

0: Det är Gullmorgon med bolaget och Dante med Fel på dig. Det är ju fredag och aktuellt för dagen är ju bland annat att det är fotboll ikväll, va?
1: Ja, VM-kval damerna mot Danmark och vi ligger i tvåa i gruppen. Ettan i gruppen går direkt vidare till VM nästa år då, va?
0: Mm.
1: Så det är en fördel att vi slår Danmark idag, för de
0: är
1: nu.
0: Yes, och sen är det dags för, är det dag nummer tre uppe på Sweden Rock. De är väl lite trötta nu, kan jag tänka mig där uppe.
1: Ja, ja. Undrar många som har joggingskor med sig och springer mellan attraktionerna.
0: Ja, det är frågan. Ja. På scen ikväll bland annat Foreigner och Joan Jett and the Blackhearts. Sen har vi även temadagar då, va?
2: Ja, det har vi. Det är barfotadagen och sen så är det ju donutdagen idag också.
0: Ja, har du någon favoritdonut, Parola?
1: Den med hål i mitten. Så, nej, men en vanlig naturell är väl rätt så gött. Men sen så blir det alltid så gött när man sätter det i choklad på dem och sånt. Mm. Också, va?
0: Men det där har utvecklats också, för det är väldigt avancerade donuts. Har du sett de som brukar stå på alltså marknad och sånt?
2: Ja, där är ju alltså marshmallows på, där är
0: regnbågs, munkar och allt möjligt.
2: Mm.
0: Men unna dig en munk idag då.

0: Hej, god morgon. Med musik senast ifrån Somber med Homewrecker. Och nu har vi inte mer att bjuda på den här veckan.
1: Nej.
0: Är du nöjd med din insats den här veckan, Tilly?
1: Jag är inte nöjd med min förlust i Wild Guess eftersom jag fick snurra på äckelhjulet Mr. Twister Challenge. Och jag hade ju valet att, eller inte valet, men slumpen skulle avgöra huruvida jag skulle få en banangodis eller en bläckfiskgodis.
0: Ja,
1: det
0: var det otur där.
1: Ja,
0: fint
1: äckligt det var.
2: Men för showen skulle det roligare att få bläckfisk med banan.
0: Mm. Vi tyckte det var väldigt kul.
1: Ja, det tror jag säkert att ni tyckte.
0: Men nästa vecka kanske det är jag som får äta snor.
1: Mm. Jag hoppas nästan.
0: En gröna är ju päron eller snor.
1: Mm.
0: Vi får se. Vi är tillbaka på måndag. Då har du ny chans i vår tävling Gissa kändisen bland annat. Vi är uppe 1100 kronor i presentkort. Ha nu en riktigt trevlig helg.
2: Hej, trevlig helg.
1: Trevlig helg.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
4: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
5: Ja, alltså jättebred.
4: Okej, okay, så då har de kaffe?
5: Ja.
4: Toapapper?
5: Ja.
4: En sån där skrivbordscykel?
5: Ja.
4: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
5: Ja.
4: Wow. Lyreko, var det så?
5: Lyreko.
6: Litet frö av ömhet från en värmande hand.
7: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
8: Det här är Vilma. Hon sitter och funderar på hur kvicksand inte blev något problem i vardagen så som hon trodde det skulle bli när hon var liten. Man stöter liksom aldrig på det. Men vad Vilma inte funderar på är sin varseljacka i mjukt och skönt softshellmaterial från Blåkläder. För där finns det inget att fundera över. När kvalitet spelar roll, Blåkläder.
9: Men blåst då!
10: Yes!
11: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
9: mitt i klacken!
11: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.

0: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
1: Carglass repair, Carglass replace.
2: Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
1: Carglass.

0: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
1: Med Pågens färskbakade hönökaka är sommaren bara en tugga bort. Pågens goda hönökaka. Hönö, solsken i varje tugga.
2: Remember, remember, it's a credit card. And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttja kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år, 2025-07-01. And observera, att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
3: Godkänd bilverkstad. Det skämtar man inte bort. Det gör man verkligen inte. Du har hört den där om de två...

den. Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Hara.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får växlande väder. Det blir både en del regnrisk och en del solchanser. 17-19 grader, vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Influensan Ida Varg och poddaren Alexander Pallros

0: tidigare, men han har bytt ut texten något och låten heter nu istället Vi ska skicka våra grymma papper till USA. Nytt i den senaste versionen är även att Sveriges förbundskapten Graham Potters barn medverkar i låten, vilket pappan inte hade någon aning om, så det kom som en överraskning. Det avslutar dagens nöjesnyheter.
1: Och Per-Ola lämnat studion för den här veckan, men Gullmorgon är tillbaka på måndag igen med start tidig morgon. Henrik Riva heter jag som nu drar igång fredag förmiddagen, och det gör jag närmast med musik från Teddy Swims, och så blir det klassiker från David Bowie.

0: Sienna Spiro i Guldkanalen med Die on this Hill. Och sedan dess fick du en av musikhistoriens mest ikoniska duetter. Låten som jag även Vanilla Ice lånade ifrån för att skapa sin monsterhit på 90-talet, Ice Ice Baby. Du fick ju en klassiker från 1981 tidigare. Det var ju David Bowie och Queen i Under Pressure. Hoppas att de får en fredag. Vi fortsätter fredag från den här Guldkanalen med ny musik om en liten stund ifrån Keith Urban och Michael McDonald. Och så blir det klassiker ifrån Bon Jovi lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
4: Nya KGM Musso Grand från Autogruppen. Fyrhjulsdrift, 202 hästkrafter och hög dragkapacitet. Byggd för jobbet, redo för mer.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
7: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
8: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
9: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
10: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredsstation.se.
11: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
12: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
13: Lilla Byfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
14: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
15: Varsågod.
16: Oh, tack.
14: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
17: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
18: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
19: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
20: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
21: Miljöfabriken.com.
22: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JT Center.se.
15: Staffanstorps motorfestival 13 juni mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstorpsmotorförening.se.
16: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
21: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
23: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
24: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

YouTube-kanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du en av gruppen Bon Jovis största hits. Låten som kanske räddade bandets popularitet under 90-talet. Du fick Always.

Fredag förmiddag, det här är Guldkanalen och sedan fick du Niall Horan med Heaven. Jag har laddat en sommarfavorit som jag tänkte spela för dig om en liten stund. Låten som handlar om en olycklig kärlekssemester. Du hör Orup om några minuter med Magaluf. Men först Medina, här är Viva La Mans.

0: Guldkanalen och senast fick du en riktig feel good klassiker ifrån den franska DJ:n och producenten Bob Sinclair. Och det var väl för lite drygt 20 år sedan som han toppade många listor i stora delar av Europa med låten du hörde. Det var ju Love Generation. Strax musik ifrån både Shawn Mendes och Nicki Minaj i musikblandningen.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.

0: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar.
1: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
2: Starta sommaren på bästa sätt och känn Halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
3: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
4: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
5: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
6: Med Pågens färskbakade hönökaka är sommaren bara en tugga bort. Hönö, solsken i varje tugga.
7: Det här är Rami. Han sitter på gymmet och bekymrar sig för att vaderna inte känns helt proportionerliga till resten av kroppen. Trots att han aldrig skippar en leg day. Vad ska han göra? Det händer liksom ingenting. Men vad Rami inte bekymrar sig för är sina Supreme Strong arbetshandskar med touch från Blåkläder. För där finns det inget att bekymra sig över. När kvalitet spelar roll. Blåkläder.
8: När du ska mejla om att förra mejlet hamnat snett. Bredband 2. Helt vanligt internet.
9: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
10: Hej älskling. Du, vad tror du om att prova ett nytt kök till middag?
11: Va? Är du redan klart?
10: Ja, de var sjukt snabba.
12: Frukost i ditt gamla kök och middag i ditt nya. Med nya luckor och lådor från Härjedals kök. Just nu får du 25% på ditt nya kök. Härjedals
13: kök. Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

Här är Guldkanalen med musik senast ifrån Nicki Minaj med Starships. Nu gruppen som hade en stor hit i somras med låten 1000 spänn. Här är ny musik ifrån Tjuvjakt och Simon Strömstedt i Guldkanalen. Stammis. Yeah.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får växlande väder. Det blir både en del regnrisk och en del solchanser. 17-19 grader, vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Sverige spelade oavgjort mot Grekland i VM-genrepet igår kväll hemma på nationalarenan. Grekland har satt 1-0 ganska tidigt i matchen. Sen i andra halvlek kvitterade Viktor Gyökeres. Och som Malmö FFs Taha Ali som gjorde ett ordentligt fint förarbete när han passade fram till Gustav Nilssons 2-1-mål. Grekland gjorde sen mål precis i slutet och 2-2 slutade också matchen. Imorgon då reser Sverige till VM-basen i Dallas och Sverige har sin VM-premiär mot Tunisien den 15 juni. Sen vidare i gruppspelet ska Sverige möta Nederländerna och Japan. Fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada pågår mellan 11 juni till

0: Twice. Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Shabuzi och Miles Smith i Blink Twice. Ja, då fick vi inte rätt svar den här veckan i Guldmorgons tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: I morse var det ju Rolf i Hurva som gissade på skådisen Måns Nathanaelson.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är det inte. Ny chans på måndag har du på kändisen och då har vi 1100 kronor i presentkort i prispotten. Strax musik ifrån både Genesis och One Republic.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
5: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
9: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
10: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
11: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
12: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
13: Staffanstorps Motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstorpsmotorförening.se.
14: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
15: Varsågod.
16: Oh, tack.
14: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
17: Vikan, Vikan Personal.
18: Hej, det är Johan.
19: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
18: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
19: Är det dig vi söker, så hör av dig till oss.
18: Vi ses.
17: Vikan rekrytera. Vikan, Vikan Personal.
20: Jag kan inte.
13: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
21: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
22: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
1: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
15: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
16: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
20: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
23: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
24: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller väljer några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
25: Har du fått stenskott eller är vindrutan sprucken? MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se. Direkt från bunden.

Välkommen till fredag förmiddagen i Guldkanalen. Senast fick du One Republic med Need Your Love. Och så var det ju Genesis innan dess med I Can't Dance. Nu Alexander Bard och de andra gruppen BVO. Här är Sunshine in the

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in

Guldkanalen med musik senast ifrån Dean Lewis med Be Alright. Per Gessle har ju plockat in Lena Philipsson och är ute och turnerar med sitt Roxette. Och i höst så blir det ju spelningar både i Kanada och USA. Och i sommar så blir det ju Europaturné. De gör ju en spelning i Sverige i Göteborg den 9 juli. Och ikväll så står de på scen i Tyskland. Här är Roxette i Guldkanalen med Dangerous.

0: ganska bra kompis med Taylor Swift och de har ju turnerat tillsammans. De fick ny musik i Guldkanalen från Gracie Abrams. Det var ju Hit the Wall. Strax musik i din radio ifrån både Dominic Fike och Leona Lewis.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Reklam. Vad är det bredaste du har handlat?
3: Vadå, till jobbet nu?
2: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
3: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
2: Lyreko, vad du sa?
3: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
2: Wow! Lyreko.
4: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
5: Nu kommer sommaren. Hitta sommarprylarna du behöver. Alltid till låga priser.
6: Hej! Nu ska du få höra på något viktigt. Det är varningslarmet SE Alert som kan skickas ut när något allvarligt händer. Alla som har en uppdaterad smart mobil får det även om den är i tyst läge. En del av viktigt meddelande till allmänheten VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
7: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
8: En till jobbresa den här månaden.
7: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
8: Som en mini-retreat.
7: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
9: Svenska Spel, det är Micke.
10: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
9: Grattis!
10: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
9: Okej.
10: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
9: Fast det är inte riktigt så.
11: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
12: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
13: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.

0: Okej, okay, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
1: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.

Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och mylla.se.

Dubbelkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Leona Lewis med Bleeding Love. Och så var det ju Dominic Fike innan dess med Baby Love. Det är en härlig fredag förmiddag. Vi börjar närma oss lunch. Henrik här som fortsätter leverera skön musiken i radio. På gång om en liten stund både Alex Warren och så blir det en klassiker ifrån Billy Idol, Dancing with Myself. Men först Jonas Brothers i Guldkanalen, Only Human.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersektorn säger halvklart till klart väder imorgon. Det blir någonstans runt 17-19 grader och vinden är måttlig mest och då som syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Influensern Ida Warg och poddaren Alexander Pärlros lever livet på varma breddgrader i ett hus i Marbella, Spanien med sina barn. Men nu berättar paret att det har blivit dags att vända blad och flytta ännu längre från Sverige. Håll i hatten, för nu flyttar vi till vårt happy place Thailand, skriver paret i ett gemensamt inlägg på Instagram. Hur länge de kommer att bo där, det vet de inte. När vi drar till Spanien skulle vi stanna 3 månader, men vi är fortfarande kvar 5 år senare, skriver de vidare. Artisten PDP släpper en uppdaterad version av sin VM-låt från 2018 där fotbollsspelarnas barn medverkar. Versionen av den inofficiella VM-låten från 2018, Vi ska skicka våra grymma pappor till Moskva, har samma melodi som den tidigare, men han har bytt ut texten något och låten heter nu istället Vi ska skicka våra grymma pappor till USA. Nytt i den senaste versionen är även att Sveriges förbundskapten Graham Potters barn medverkar i låten, vilket pappan inte hade någon aning om, så det kom som en överraskning. Det avslutar dagens nöjesnyheter.
3: Lite nyheter där på Nöjesvärlden. Vi tackar Jane Tilly för nöjesnyheterna. Henrik Wiberg heter jag som inleder fredaglunchen med Alex Warren och Billy.

0: Kanalen med musik senast ifrån New Kid med Hurricane och sen dess legenden som ju levde väldigt hårt på 80-talet. Aktuell med en ny dokumentär som heter Billy Idol Should Be Dead. Nu för tiden så lever han ett betydligt lugnare liv med sina barn och fyra barnbarn. Vi fick ju Billy Idol tidigare med Dancing With Myself. Henrik Harp, alldeles strax tillbaka med musik ifrån både Taylor Swift och Michael Jackson.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Jag kan inte.
1: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
3: Nya KGM Musso Grand. En pickup med plats för både vardag och äventyr. Välkommen till Autogruppen i Lund.
4: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
6: Kom, jag har hittat något.
7: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
6: Är det det? Hade man det förr i tiden?
7: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
6: Coolt, hade man inte Pokémon?
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på upphakra.se.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
11: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
12: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
13: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
14: Lilla Byfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
1: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
10: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
15: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
16: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
17: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
18: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
19: Miljöfabriken.com. Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
20: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
21: Staffanstorps motorfestival 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstorpsmotorförening.se.
22: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
23: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
24: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

80-talet så var det ju Steve Lukather från Toto och Eddie Van Halen ifrån gruppen Van Halen som fick hjälpa till med gitarrspelet på superhiten Beat It. På 90-talet så tog han istället hjälp av Slash ifrån Guns N' Roses som du hörde på låten senast. Det var ju Michael Jackson i Guldkanalen med Black and White.

0: Välkommen till fredagslunchen i Guldkanalen. Senast fick du Jordan Sparks och Chris Brown i No Air. James D.W. och American Authors hör du alldeles strax här i musikblandningen i Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.

0: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
1: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar.
2: En bakelse, tack.
3: Ska bli?
2: Nu ska du höra vad Hampus, mitt barnbarn, sa.
3: Okej.
2: Okay. Ja, jag handlar hellre på Biltema med dig, morfar, än med farfar.
3: Så roligt.
2: Roligt räcker inte. Mitt livs största triumf.
4: Vi ses. Hos Biltema.
5: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
6: En till jobbresa den här månaden.
5: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
6: Som en mini-retreat.
5: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
7: Ser du vad jag ser? En fråga. Plötsligt händer det.
8: Nummer 23.
9: Ja, kommer.
10: Plötsligt händer det.
8: Ja, den var ny du.
11: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
12: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
13: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
12: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
14: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
15: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera. Att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
16: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
17: Lider du av glömd matlåda? Eller kollega som mikrar fisk i lunchrummet? Då kanske du vill veta att Max har dagens lunch för max 75 kronor. Välj mellan burgare eller sallad, vardagar 10-2. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
18: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
19: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Bubbelkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du American Authors med Best Day of My Life. Efter James T.W. med When You Love Someone. Nu musik från Benson Boone i Guldkanalen. Mr. Electric.

0: Ett i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersektorn säger halvklart till klart väder imorgon. Det blir någonstans runt en 17-19 grader och vinden är måttlig mest och då som syd-sydvästlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Sveriges fotbollsdame ska VM-kvala ikväll borta mot Danmark och den rakaste vägen för att ta sig till VM i Brasilien nästa år det är att vinna gruppen. Och Danmark, de är just nu gruppetta med sina 8 poäng. Sverige ligger tvåa, en poäng bakom när det är 2 matcher kvar. Och så har vi trean Italien som är 2 poäng bakom Sverige. Och Sverige och Italien, de möts på tisdag som då blir den sista VM-kvalmatchen. Sveriges bortamatch mot Danmark ikväll har avspark klockan 7:15. Och Sveriges fotbollsherrar som spelade 2-2 mot Grekland igår i genrepet i fotbolls-VM åker till VM-basen i Dallas i helgen. Sverige har sin premiär sen mot Tunisien den 15 juni. Sen vidare i gruppspelet så blir det match mot Nederländerna 5 dagar senare och i sista gruppmatchen möter Sverige Japan den 26 juni. Det är totalt 48 nationer i VM som fördelas på 12 grupper med 4 lag i varje. Och de 2 bästa i varje grupp och de 8 bästa treorna går vidare till 16-delsfinal. Fotbolls-VM avgörs i USA, Kanada och Mexiko 11 juni till 19 juli.
3: Eftermiddag, snart helg med allt vad det innebär. Henrik Riba heter jag som inleder den här timmen med Yes och 20.

0: Det var ju David Guetta och Becky Hill i Guldkanalen med Remember. Och så fick du ju GS-barnen innan dess som hade gett sig på pappornas superhit från 1994. Du fick Julia Glenmark, Simon Strömstedt och så var det ju Kid Eriksson tillsammans med hans grupp då Tjuvjakt. Du hörde När vi gräver guld i USA. Strax musik ifrån både Destiny's Child och ABBA.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
3: Via KGM Musso Grand, upp till 3,5 ton släpvikt och 4-wheel drive som standard. Se mer på autogruppen.eu.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
7: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
8: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
10: Jag kan inte...
11: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla med Siv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
12: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
13: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
14: 600 kvadratmeter fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
15: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
16: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
17: Ja...
16: Åt man pannkakor då?
17: Ja, du.
18: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
19: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
20: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
21: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
22: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack.
0: Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
1: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
22: Hej, det är Johan.
23: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
22: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
23: Ring oss på Vikan.
22: Vi ses.
24: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
25: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
26: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
27: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
28: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Fredag eftermiddag, det här är Guldkanalen och senast i musikblandningen så var det ABBA med Super Trooper. Och den här veckan fick vi ju inte rätt svar i Guldmans tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Kan jag berätta för dig att till exempel den här veckan har gissats på Måns Nathanaelsson, Carl Fredrik Gustafsson, Hasse Aro och Hampus Nessvold. Det är ju ingen av dem. Så du får fundera över helgen på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och så har du en ny chans när Guldmorgon är tillbaka på måndag. Det gissar ju vid 7:30 och då finns det 1100 kronor i presentkort som kan bli dina.

fredag eftermiddag. Du lyssnar på Guldkanalen och senast fick du ju Keith Urban med Nightfalls. Och så var det musik från årets Mello innan dess. Då hade Kimberly med Eternity. Nu ska vi till Kingston, Jamaica. Här är Omi Guldkanalen med sköna Cheerleader.

0: Det var Brandstad City Släckers som hade fixat till sin mellolåt och gjort den till en VM-låt istället. Det fick ju Brandstad City Släckers i Guldkanalen med All In för Sverige. Henrik heter jag, vill passa på att önska dig en riktigt trevlig helg. Det är programledarbyte om en liten stund. Har nu en fortsatt fin eftermiddag tillsammans med Daniel Ullhage som tar över studion med start klockan 2.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.

0: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
1: En till jobbresa den här månaden.
0: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
1: Som en mini-retreat.
0: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
2: Okej, okay, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga mini-churros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem med glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
3: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
4: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
5: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Ni gör ett larmtest på verisure.se.
6: Det här är Oscar. Han står i kön till kassan och klurar på om man ska säga hej eller tjena till tjejen som sitter där. Tjena är ju lite coolt, men hej känns kanske mer seriöst.
7: Tjej, hej, nej.
6: Men vad Oscar inte klurar på är sina slitstarka hantverksbyxor i denim med stretchpaneler från Blåkläder. För där finns det inget att klura över. När kvalitet spelar roll. Blåkläder.
8: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
9: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörnö.
10: Varsågod och smaka Pågens goda hörnekaka.
9: Hörnö, solsken i varje tugga.

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersektorn säger halvklart till klart väder imorgon. Det blir någonstans runt 17-19 grader och vinden är måttlig mest och då som syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Influensern Ida Warg och poddaren Alexander Pärlros lever livet på varma breddgrader i ett hus i Marbella, Spanien med sina barn. Men nu berättar paret att det har blivit dags att vända blad och flytta ännu längre från Sverige. Håll i hatten, för nu flyttar vi till vårt happy place Thailand, skriver paret i ett gemensamt inlägg på Instagram. Hur länge de kommer att bo där, det vet de inte. När vi drar till Spanien skulle vi stanna 3 månader, men vi är fortfarande kvar 5 år senare, skriver de vidare. Artisten PDP släpper en uppdaterad version av sin VM-låt från 2018 där fotbollsspelarnas barn medverkar. Versionen av den inofficiella VM-låten från 2018, Vi ska skicka våra grymma pappor till Moskva, har samma melodi som den tidigare, men han har bytt ut texten något och låten heter nu istället Vi ska skicka våra grymma pappor till USA. Nytt i den senaste versionen är även att Sveriges förbundskapten Graham Potters barn medverkar i låten, vilket pappan inte hade någon aning om, så det kom som en överraskning. Det avslutar dagens nöjesnyheter.
3: Det är fredag. Tack så mycket till Henrik Wiberg som nu då kan hålla väl förtjänt och välbehövlig förmodligen helg. Han är tillbaka tillsammans med Per-Ola Sandberg och Jane Tilly i vårt underbara morgonprogram på måndag morgon. Nu är det fredag. Nu kör vi igång musikmaskineriet. Först ut i eftermiddag, här är Harry Styles, American Girls i Guldkanalen.

0: Camera med Ed Sheeran. Den får du såklart här i Guldkanalen. Ja, det är fredag. En härlig känsla i kroppen, är det inte det? Vi ska ta oss framåt genom eftermiddagen mot fredagkvällen och mot helgen. Jag finns här hela vägen fram till det, så att Kalle Broval åtminstone bildligt sparkar ut mig från studion efter 18. Dra igång fredagslåten med Perikles och sen är liksom helgen här. Det är härligt. Nerförsbacke och medvind mot helgen helt enkelt. Massvis med sjömusik också såklart i musikblandningen hela den här eftermiddagen, det lovar jag. New Religion kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
3: Nya KGM Möss och Grand. Kompromisslös kvalitet och modern komfort. Upptäck den hos Autogruppen i Lund.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
6: Hörs gäst vi var och presenterar sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Perikles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
7: Tack för er!
8: Kom, jag har hittat något!
9: Ja, men kolla! Det är ju en pärla!
8: Är det det? Hade man det förr i tiden?
9: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
8: Coolt! Hade man inte Pokémon?
10: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
11: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
12: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
13: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
14: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
15: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
16: Varsågod.
17: Oh, tack.
15: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
14: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka

0: Hej, det är Johan.
1: Och Erik på Vikanpersonal i Lund. Vi löser er rekrytering.
0: Det gör vi varje dag. Vikanpersonal, så får ni tid till annat.
1: Ring oss på Vikan.
0: Vi ses.
2: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
4: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar!
5: Staffanstorps motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstorpsmotorförening.se.
6: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
7: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
8: We grilling, you chilling.
9: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
10: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Baby Rexha, New Religion. Du får det såklart här i Guldkanalen. Där vill du titta till kalendern. Det är fredag, 5 juni, Bo har namnsdag. Det är alla vänners dag idag. Donutdagen. Så bjud en kompis på en donut i eftermiddag helt enkelt. Fyller du år idag? Grattis från Guldkanalen. Du delar födelsedag med komikern Johan Reborg som också fyller år idag. Hur gammal blir Johan då? Ja, vi kan väl ställa den frågan, tänker jag, till Johans egen karaktär Percy Nilegård.
1: Nu är du ute på mycket djupt vatten. Det här är känsligt ämne. Alltid konfidentiellt. Jag kan inte uttala mig frågan.
0: Okej, jag kan också att han blir 63 idag. Nu blir det Sabina Dumba. Det

Victor Leksell med Väntat. Och väntar du i typ, det var 2 minuter ungefär, så får du ny musik i Guldkanalen ifrån Ella Langley. Shoes in Texas efter Offenbach och Svea i Guldkanalen. Ja.

Ny musik i Guldkanalen, Shoes in Texas med Ella Langley. Den får du såklart i musikblandningen den här fredags eftermiddagen. Och jag ska kolla, det är väldigt många skolor i Malmö som tar studenten idag. Det kan väl bli kaos, tänker jag, i Malmö-trafiken. NTI-gymnasiet, restaurangskolan, praktiska gymnasiet, Drottning Blanka, Malmö idrottsgymnasium. Med mera, behöver du inte köra i centrala Malmö i eftermiddag så kanske man ska undvika detta. Det är mitt tips. Kör försiktigt och välj Guldkanalen. Henke drar igång trafiken i nästa

0: Katy Perry med Firework, den får du såklart här i Guldkanalen. Ta det lugnt med fyrverkerierna. Det har varit en del böter, framförallt förknippade med studentutspringen. Många som inte följer trafikreglerna när man har en student i bilen. Men kör försiktigt i Skåne den här eftermiddagen. Vi är fulltaliga, va? Jajamensan, i guldpersonalen. Bengtsson kör värdet, till i nöjesnätarna, Fandén sporten. Och med starten nästa timme, som sagt, trafiken ifrån Henke Holmberg. Och i musiken strax, när vi fortsätter Skånes skönaste fredags eftermiddag mot helgen. Sommar är på väg med Homewrecker.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
3: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
2: Hörne, solsken i varje tugga.
4: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är varningslarmet SE Alert som kan skickas ut när något allvarligt händer. Alla som har en uppdaterad smart mobil får det, även om den är i tyst läge. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
5: Svenska Spel, det är Micke.
6: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
5: Grattis!
6: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
5: Okej.
6: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
5: Fast det är inte riktigt så.
7: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
8: Clas Ohlson kundradio.
9: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så, du vet.
10: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
11: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri blå bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
12: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
13: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de fyra första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
14: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
15: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
16: Ja, alltså jättebred.
15: Okej, så då har de kaffe?
16: Ja.
15: Toapapper?
16: Ja.
15: En sån där skrivbordscykel?
16: Ja.
15: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
16: Ja!
15: Wow. Lyreko, var det så?
17: Lyreko.
18: Mamma, vad är en apptanka?
19: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
18: Mm-hmm.
2: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
5: Dags för tenniseliten att göra upp i Franska öppna. Och Unibet har laddat upp med alla odds du behöver. Vad tror du? Vilken stjärna hanterar gruset bäst och tar hem årets andra Grand Slam-titel? Spela på Franska öppna hos Unibet. Hos oss sitter du alltid schyssta odds på tennis. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
4: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
8: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring. Med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa.
17: Trygghet för livet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersektorn säger halvklart till klart väder imorgon. Det blir någonstans runt en 17-19 grader och vinden är måttlig mest och då som syd-sydvästlig.
0: Sporten i samarbete med Nordane och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Sveriges fotbollsdamer ska VM-kvala ikväll borta mot Danmark och den rakaste vägen för att ta sig till VM i Brasilien nästa år det är att vinna gruppen. Och Danmark, de är just nu gruppetta med sina 8 poäng. Sverige ligger tvåa, en poäng bakom när det är 2 matcher kvar. Och så har vi 3:an Italien som är 2 poäng bakom Sverige. Och Sverige och Italien, de möts på tisdag som då blir den sista VM-kvalmatchen. Sveriges bortamatch mot Danmark ikväll har avspark klockan 7:15. Och Sveriges fotbollsherrar som spelade 2-2 mot Grekland igår i genrepet i fotbolls-VM åker till VM-basen i Dallas i helgen. Sverige har sin premiär sen mot Tunisien den 15 juni. Sen vidare i gruppspelet så blir det match mot Nederländerna 5 dagar senare och i sista gruppmatchen möter Sverige Japan den 26 juni. Det är totalt 48 nationer i VM som fördelas på 12 grupper med 4 lag i varje. Och de 2 bästa i varje grupp och de 8 bästa treorna går vidare till 16-delsfinal. Fotbolls-VM avgörs i USA, Kanada och Mexiko 11 juni till 19 juli.
3: Tack så mycket Martin för sportuppdateringen och en applåd va? Spontan applåd för Malmö FFs Taha Ali som gjorde ett fantastiskt inhopp i landskampsmötet mot Grekland igår. Snyggt jobbat! Vad månde det bliva denna sommar för Taha Ali?

0: My Number One med Elena Paparizou. På tal om Grekland, vi spelade mot Grekland i går kväll och Taha Ali från Malmö FF gjorde en fantastisk insats när han hoppade in och såg till så att Sverige tog ledning med 2-1 genom ett snyggt framspel. Sen blev det lite snöplig avslutning på matchen när Grekland gjorde 2-2 i den allra sista sekunden. Det var lite synd. Nu lämnar vi fotbollen för den här gången. Mer sport ifrån Martin Fandén senare den här eftermiddagen. Mer musik kommer strax i Guldkanalen, till exempel ifrån Teddy Swims. Mr. Know-it-all är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
3: Varsågod.
4: Tack.
2: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss.

0: och Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
1: Maxus E-Terron 9 från Autogruppen. En helelektrisk pickup med kraft och räckvidd för nya behov. Se mer på autogruppen.eu.
2: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
3: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers.

0: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
1: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
2: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22.8. Och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21.8. Counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
3: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
4: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
5: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
6: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
7: We grilling, you chilling.
8: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
9: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
10: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
11: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
12: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
13: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
14: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
15: Hej, det är Johan
16: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
15: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
16: Ring oss på Vikan.
15: Vi ses.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
18: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svenskt kvalitetsindex.
19: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
20: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med losis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, den får du på Guldkanalen. Och vi gillar ju skånsk musik på det här stället. Vi har ju spelat till exempel Erik Ekström som började sin karriär med att göra skånska versioner av låtar på YouTube. Nu har jag hittat en ny kille som gjort en skånsk version av en klassiker, kan man säga. Vi talar lite senare, alldeles strax här i Guldkanalen. Dracula är också på väg med Tame Impala, men den som först är på väg och ska prata om vägarna, det är Henke Holmberg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag har stått en bil stilla på E6:an vid Landskrona i riktning norrut mot Helsingborg, så var lite vaksam där ifall den bilen skulle stå kvar. Och sen vad gäller tågen, det är stopp för tågen mellan Ystad och Tomelilla, och det beror på en olyckshändelse.
0: Tack Henke, tillbaka till musiken.

Idol-kanalen med världens bästa lyssnare. Och vi älskar ju skånsk musik på den här stationen. Och nu har jag hittat en kille som gör just skånska versioner av låtar på TikTok. Han kallar sig för Please Call Me Weird. Vi kan väl ta och lyssna på hans skånska version av Country Roads. Vad tycker du om den här?

0: Bruce Springsteen kommer med ett väldigt bra tips den här fredags eftermiddagen. Om man inte, som jag till exempel, som inte är så duktig på att dansa, då kan man dansa i mörkret. Så syns det inte lika avslöjande att man inte är så vass på att dansa, eller hur? Men vad man brukar säga, det viktiga är inte hur man dansar, det viktiga är att man dansar. Det är fredag med Guldkanalen och strax fortsätter vi med musiken Alabama 10. Ny musik med Moonlight om en liten stund. Men först tittar vi till trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det har skett en singelolycka i Malmö vid trafikplats Petersborg. Det är då från Trelleborgsvägen på södergående påfart mot yttre ringvägen. Så är det den påfarten där som är drabbad av den olyckan.
0: Tack Henke. Ska vi ta numret kanske till vår trafiktelefon? Ser du någonting som stör i trafiken? Ring i så fall 010 11 91 till vår trafikstudio.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det är på eftermiddagen du får ny musik först. Det där var Moonlight, en holländsk discjockey. Alabama 10 heter låten som du får i musikblandningen. Fredagsmusiken rullar vidare strax här på Guldkanalen. Mer trafik också såklart ifrån Henke. Många skolor som tar studenten i Malmö. Kan vara läge att undvika centrala Malmö om man inte har väldigt viktiga uppdrag och ärenden att uppfylla i centrala Malmö just nu. Och strax när vi fortsätter Skånes skönaste fredags eftermiddag så blir det ny musik från Luke Holmes. Be by you. Den kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.

0: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
1: Mamma, vad är en apptanka?
2: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
3: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
4: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya chokochurros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem med glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
5: Clas Ohlson kundradio.
6: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så, du vet.
7: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
8: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
7: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
9: Svenska Spel, det är Micke.
10: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
9: Grattis!
10: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
9: Okej.
10: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
9: Fast det är inte riktigt så.
11: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
12: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
13: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
14: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttja kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
15: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
16: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
15: Hörne, solsken i varje tugga.
17: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och mylla.

0: Guldkanalen, det är fredag eftermiddag. Klockan är 4, dags för väder från Bengtsson och nyhetsnyheter ifrån Jane Tilly.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Vädersektorn säger halvklart till klart väder imorgon. Det blir någonstans runt 17-19 grader och vinden är måttlig mest och då som syd-sydvästlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Influensern Ida Varg och poddaren Alexander Pallros lever livet på varma breddgrader i ett hus i Marbella, Spanien med sina barn. Men nu berättar paret att det har blivit dags att vända blad och flytta ännu längre från Sverige. Håll i hatten, för nu flyttar vi till vårt happy place Thailand, skriver paret i ett gemensamt inlägg på Instagram. Hur länge de kommer att bo där, det vet de inte. När vi drog till Spanien skulle vi stanna 3 månader, men vi är fortfarande kvar 5 år senare, skriver de vidare. Artisten PDP släpper en uppdaterad version av sin VM-låt från 2018 där fotbollsspelarnas barn medverkar. Versionen av den inofficiella VM-låten från 2018, Vi ska skicka våra grymma pappor till Moskva, har samma melodi som den tidigare, men han har bytt ut texten något och låten heter nu istället Vi ska skicka våra grymma pappor till USA. Nytt i den senaste versionen är även att Sveriges förbundskapten Graham Potters barn medverkar i låten, vilket pappan inte hade någon aning om, så det kom som en överraskning. Det avslutar dagens nyhetsnyheter.
0: Tack för det till dig. Nu börjar det bli väldigt många VM-låtar och hålla koll på. Är det inte så? Det är verkligen laddning inför stundande fotbolls-VM på Sverige i USA. Vi laddar för helgen också, fredag eftermiddag med Guldkanalen. Och först ut i 16 timmen, ny musik med Luke Combs.

0: Radiokanalen med världens bästa lyssnare. Och med Sabrina Carpenter's Tears. Fredag eftermiddag, musiken rullar vidare strax. Mer trafik också från Henke som finns på 010 10 11 9 och 1 om du ser någonting som stör i trafiken den här eftermiddagen. Och i musikblandningen, ny musik. Miley Cyrus är tillbaka igen, den här gången tillsammans med Lainey Wilson i en fin ny låt som heter Younger You. Och den kommer efter pausen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam. Lilla Byfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
3: Välkommen till kundägda LF Skåne.
4: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
5: Maxus Deliver 5 från Autogruppen. En smidig eltransportbil för stad och vardag. Se mer på autogruppen.eu.
6: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
7: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
8: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers.

0: det är Johan.
1: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
0: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
1: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
0: Vi ses.
2: Vi kan rekrytera. Vi kan personal.
3: Vad är Malmö Tak Company kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Tak Company.
4: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
5: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
6: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
7: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
8: Tack för det!
9: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
10: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
11: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
12: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
13: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
14: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
15: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
16: Miljöfabriken.com. Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar!
17: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
18: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lovis.se.
19: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lovis.se. Catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se direkt från

0: musik i guldkanalen ifrån Miley Cyrus och Lainey Wilson, Younger You. Ja, ålder är ju bara en siffra, eller hur? Vi fortsätter strax med musiken. Jag har laddat nya från One Republic. Det blir också en klassiker från Justin Bieber senare i timmen. Och Ravin Lanay med Love Me Not. Men först tittar vi till trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är ju vägarbeten som gör att trafiken rör sig långsamt på väg 100 mellan Vällinge och Höllviken. Och även vid Helsingborg har vi ett arbete som påverkar E6 och E4 vid trafikplats Kropp nummer 30. Så räknar man att det rör sig långsamt där. Och så har vi tågen. Det är stopp för tågen mellan Landskrona och Kävlinge på grund av spårfel. Och det är även stopp för tågen mellan Ystad och Tomelilla på grund av en olyckshändelse.

0: i Guldkanalen med världens bästa lyssnare.
1: Ja, faktiskt.
0: Så där låter kändisen som vi just nu jagar efter. Vem är det där? Vi ställer frågan till Rolf i Håva. Vad tror du?
2: Har ju lite problem med efternamnet, men Måns, han som är med i Beck.
0: Just det, du menar Måns Nathanaelsson. Vi kollar om det kan vara det rätta svaret. Nej du, det var det tyvärr inte, Rolf. Tack för att du lyssnade på Guldkanalen. Trevlig helg.
2: Detsamma, tack så mycket.
0: Och ny chans att sätta kändisen 7:30 på måndag. Nu, Raven Lanay med Laminat, ny musik i Guldkanalen.

0: klassiker i Guldkanalen, Justin Bieber med Baby. Nu tittar vi till trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Norr om Klippan så brann det i en bil. Detta då på väg 13 norr om Klippan. Så där leds trafiken växelvis förbi platsen.
0: Tack Henke, tillbaka till musiken. Här är Bruno Mars i Guldkanalen.

0: Gold heter låten, du får den i Guldkanalen. Miles Smith i musikblandningen. Det är fredag, vi ska strax tuta i helgtutan och avsluta den här arbetsveckan, och så blir det mer musik och mer trafik. Och senare i eftermiddag, om en stund, ska du få Danmarks Eurovision blir idag 2026. Sören Torpegaard Lund är på väg med För vi går hem. Det är fredag med Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Reklam. Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
3: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttja kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
4: Shoppa på Zalandos rea, spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner, bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
5: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
6: Svenska Spel, det är Micke.
7: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
6: Grattis.
7: Liten detalj bara. Jag spelade inte just igår.
6: Okej.
7: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
6: Fast det är inte riktigt så.
8: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
9: Det här är Josef. Han står och grunnar på varför korv säljs i paket om 10 stycken, men korvbröd i paket om 8. Varför har de inte pratat ihop sig? Men vad Josef inte grunnar på är sina Striker skyddsskor med trippeldensitetssula från Blåkläder. För där finns det inget att grunna över. Där kvalitet spelar roll. Blåkläder.
10: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
11: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
12: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
11: Hörne, solsken i varje tugga.

0: hej! Du har väl inte missat att du kan spela på fler saker än sport hos Unibet. Gör som tusentals andra Unibet-spelare och sätt spin på vardagen eller fira in helgen med ett fredagsspin på vårt online-casino. Välkommen till Unibet Casino. Av spelare, för spelare. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
1: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.
3: Bacal, Melo, Osito.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är fredag, klockan är 5, dags för sport och väder.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Vädersektorn säger halvklart till klart väder imorgon. Det blir någonstans runt en 17-19 grader. Och vinden är måttlig mest och då som syd-sydvästlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Sveriges fotbollsdame ska VM-kvala ikväll borta mot Danmark och den rakaste vägen för att ta sig till VM i Brasilien nästa år är att vinna gruppen. Och Danmark, de är just nu gruppetta med sina 8 poäng. Sverige ligger tvåa, en poäng bakom när det är 2 matcher kvar. Och så har vi trean Italien som är 2 poäng bakom Sverige. Och Sverige och Italien, de möts på tisdag som då blir den sista VM-kvalmatchen. Sveriges bortamatch mot Danmark ikväll har avspark klockan 7:15. Och Sveriges fotbollsherrar som spelade 2-2 mot Grekland igår i genrepet i fotbolls-VM åker till VM-basen i Dallas i helgen. Sverige har sin premiär sen mot Tunisien den 15 juni. Sen vidare i gruppspelet så blir det match mot Nederländerna 5 dagar senare och i sista gruppmatchen möter Sverige Japan den 26 juni. Det är totalt 48 nationer i VM som fördelas på 12 grupper med 4 lag i varje. Och de 2 bästa i varje grupp och de 8 bästa treorna går vidare till 16-delsfinal. Fotbolls-VM avgörs i USA, Kanada och Mexiko 11 juni till 19 juli.
0: Yes, det är fredag. Vi ska ta och avsluta arbetsveckan. Klockan har nämligen passerat 17, då packar vi ihop, beger oss hemåt och firar helg, gör det tillsammans med oss här på Guldkanalen. Och passande låt först ut i 17 timmen, för vi går hem, Sören Torpegard Lund.

0: dubbelkanalen med världens bästa lyssnare. Och mer musikstrax i vår musikblandning. När vi fortsätter den här fredags eftermiddagen. Full fart med Fever Dream, Alex Warren. Om en liten stund.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
3: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
4: Ja.
3: Åt man pannkakor då?
4: Ja, du.
5: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
6: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
7: Välkommen till kundägda LF Skåne.
8: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
9: Maxus Deliver 7 från Autogruppen. Säker, prisvärd och redo för jobbet. Välkommen till Autogruppen i Lund.
10: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.

0: gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
1: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
2: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
3: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
5: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
6: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 är counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
7: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
8: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
9: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
11: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
12: Miljöfabriken.com.
13: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa!
14: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
15: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
16: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Det är fredag med Guldkanalen och strax ska det bli ny musik i musikblandningen från Keith Urban och legendaren Michael McDonald som har gjort en låt tillsammans. We Go Back kommer direkt efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det har ju varit en singelolycka i Malmö på inre ringvägen från Hyllehållet mot Lindeborgsrondellen. Så där kan det ju vara någon störning kvar då. Och vad gäller tågen så är det stopp för tågen mellan Helsingborg och Lund. Det beror på ett spårfel. Och det är även stopp för tågen mellan Ystad och Tomelilla. Där beror det på en olyckshändelse.
0: Tack för det. Strax blir det en så här riktig fredagspartyklassiker. Jag brukar passa på när chefen lämnar jobbet för veckan. Den tar vi strax i Guldkanalen. Först ny musik. Keith Urban, Michael McDonald i Guldkanalen.

spelar tillsammans med Guldkanalen Stow the Show Kygo. Och chefen, han har dragit till Sweden Rock. Och vad brukar man säga? När chefen är borta dansar råttorna på bordet. Eller som jag brukar säga, när chefen är borta då spelar Ullhage Toto.

0: Viva l'amour med Medina, den får du såklart här i Guldkanalen. Det är fredag eftermiddag. Dags nu för en sista koll på trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är ju en singelolycka i Malmö på inre ringvägen. Det är från Hylliehållet mot Lindeborgsrondellen. Sen på yttre ringvägen i Malmö har vi någon form av störning mellan Fredriksberg och Lockarp, riktning mot Köpenhamn. Lite oklart vad det är där, men långsamt rör det sig i alla fall. Och sen mellan Lund och Malmö, där har vi en bil som står stilla på E22, ungefär i höjd med Kronetorp, riktning mot Malmö. Och sitt arbete som saktar ner trafiken på väg 100 mellan Vällinge och Höllviken.
0: Tack för det, Henke. Trevlig helg. Another train drive by.

0: Slut för idag. Tack för idag. Ullhage heter jag. Lämna bygget för den här fredagen, den här veckan. Ha nu en riktigt trevlig, skön helg med mer musik såklart på Guldkanalen alldeles strax. Det är Kalle Broberg som tar över efter klockan 18.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
4: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god i stekpanna som att rinna över maten eller bara doppa bröd i. Vet olivolja. Låt smaken tala.
5: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
6: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
7: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
8: Ja.
7: Domaren blåser!
8: Ja, man kan tro att det är här det händer.
7: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
8: Men vi skulle snarare säga att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Vad är det bredaste du har handlat?
11: Vadå, till jobbet nu?
10: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
11: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
10: Lyreko, var det så?
11: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
10: Wow, Lyreko.
12: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya chokochurros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
13: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
14: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
15: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
14: Hörne, solsken i varje tugga.
16: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år, 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Ett i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersektorna säger halvklart till klart väder imorgon. Det blir någonstans runt 17-19 grader och vinden är måttlig mest och då som syd-sydvästlig.
2: Ja, men det är ju precis så det är. Det här är Guldkanalen, det är fredag kväll. Tack så mycket till Daniel Ullhage som vi ska snacka lite mer om en stund. Men nu ska vi fira fredag. Här är Perikles fredagsblod.
3: Ja, visst!

0: Ja. Jag ska bara justera mikrofonstativet som är lite annorlunda när det kommer in olika personer här i studion. Får man justera. Man är ju en lång och smärt kille. Guldkanalen är det. Det är fredag kväll. Kalle Broballe heter jag. Jag tänkte på Olhage har haft, var det igår? Var det i förrgår kanske? Ett av de roligare inslagen som jag har hört på länge. Tydligen så är det så att på TikTok så har de skapat någonting som heter Fruit Love Island. Och det är alltså animerade frukter som ska träffas i en animerad värld och dejta varandra. Jag skrattade väldigt gott, Daniel Olhage. Ha en fantastisk helg, och vi andra, vi firar fredag kväll. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
2: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
3: Maxus Deliver 9 från Autogruppen. Stor lastkapacitet och byggd för tunga uppdrag. Se mer på autogruppen.eu.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
6: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
7: Varsågod.
8: Oh, tack.
6: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
9: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sadén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
10: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
11: Kom, jag har hittat något.
12: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
11: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
12: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
11: Coolt, hade man inte Pokémon?
13: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
14: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
15: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
16: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
17: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
7: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
8: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
18: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
19: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare?
20: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
21: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar!
22: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
23: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
24: Staffanstorps motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstorpsmotorförening.se.
25: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
26: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
27: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lovis.se.
28: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och The Script i musikblandningen Superheroes. Ja, man känner väl sig så en fredagkväll som denna.

fredag kväll den 5 juni. Vi hörde Ålderdomshemmet. Vi väntar lite, va? Det är några år kvar, tänker jag.

0: You can be an Alcazar. Det var ju när Magnus Carlsson kom in i Alcazar på grund av att han var ju tillhopa med Andreas Lundstedt, och då fick han också vara med i Alcazar och tävla i Mello med just den där låten. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Reklam.
2: Ja?
1: Hallå? Pizza är grandiosa? Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni.
2: Haha, något mer?
1: En kaffefilter.
2: Ja, okej, ses samma.
3: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
4: Det här är Vilma. Hon sitter och funderar på hur kvicksand inte blev något problem i vardagen så som hon trodde det skulle bli när hon var liten. Man stöter liksom aldrig på det. Men vad Vilma inte funderar på är sin varseljacka i mjukt och skönt softshellmaterial från Blåkläder. För där finns det inget att fundera över. När kvalitet spelar roll. Blåkläder.
5: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år, 2025-07-01. And observera, att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.

fri assistansförsäkring i 12 månader. Alltså det är ju precis hur jättebra som helst när bilen går sönder på väg till bordershoppen och man har tankarna på annat. En fin grundkänsla i magen liksom. Problemfritt. Underbart.

0: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
1: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.

0: Let's on and Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
2: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
1: Hörne, solsken i varje tugga.
3: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god i stekpanna som att ringa över maten eller bara doppa bröd i. Vet olivolja, låt smaken tala.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

halvtimme nya möjligheter till massor av god musik som vanligt här i Guldkanalen. Diana Ross, ja, den gamla flamman. Först ut efter 7, här är Upside Down.

0: Den gamla låten, ja, Justin Wellington här i Guldkanalen med världens bästa lyssnare Aiko Aiko får vi oss till liv. Så det ska bli ny musik alldeles bakom hörnet från Dominic Fike. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
2: Maxus T60 från Autogruppen. En robust pickup med kraft för krävande jobb. Välkommen till Autogruppen i Lund.
3: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
4: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se.

0: Transparensmeddelande.
1: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
2: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och The Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
3: Tack för det!
4: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
5: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
6: Fira midsommar på Övetsäke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Pericles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på jobetsäke.se.
7: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
8: Ja...
7: Åt man pannkakor då?
8: Ja, du.
9: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
10: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
5: Sommarrock Svedala är tillbaka med Bolaget, Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
11: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar!
12: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
14: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
15: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
16: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
17: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
18: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
19: Rönnås Byakrog fixar catering av fantastisk mat till ert bröllop. Säg ja till Skånes självklara cateringalternativ. Rönnås Byakrog.
20: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
21: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Det är i hans kyss. The Shook Shook Song, It's in His Kiss, Cheer, Still Alive and Kicking, och det allra grövsta. Fantastisk karriär för henne.

0: Guldkanalen med CeeLo Green och Forget You, som från början hette någonting annat. Och en liten kuriosa om just denna låt. Vem är det som har skrivit Forget You? Jo, det är Bruno Mars. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: Reklam. Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år, 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
3: Fri assistansförsäkring i 12 månader. Alltså det är ju precis hur jättebra som helst när bilen går sönder på väg till bordershoppen och man har tankarna på annat. En fin grundkänsla i magen liksom. Problemfritt. Underbart.

0: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är varningslarmet SE Alert som kan skickas ut när något allvarligt händer. Alla som har en uppdaterad smart mobil får det, även om den är i tyst läge. En del av viktigt meddelande till allmänheten VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar.
1: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo
2: till ett litet pris?
1: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo
2: i ett litet kompakt format.
1: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
2: Från bara 3895 kronor i månaden.
1: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
2: Fast liten.
1: Läs mer på volvocars.com.
3: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
4: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Kexchoklad.
5: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision. Baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
6: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger de som bygger.
7: Carglass repair, Carglass replace.
8: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
7: Carglass repair, Carglass replace.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montage.

Benny, Kalle Broball heter jag som hänger med dig denna kväll också. Som nästan alla fredagar tycker jag. Robbie Williams först ut efter 8. Här är Rock DJ.

0: Tom Wrecker ifrån Somber i Guldkanalen denna fredag kväll. Ja, vad skulle jag prata om nu? Jo, den här.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, det skulle jag. Kändisen, vi har ju en ny kändis som på måndag är uppe i 1100 pix. Den här veckan har det gissats på Mattias Karlsson som jag fick fundera länge på, men som tur är så har Jane skrivit efter inom parentes byggmatte. Och då vet vi vem det är. Hasse Aro har de också gissat på. Carl Fredrik, ni vet Äcklaholm. Viktor Lexell och Måns Nathanaelsson. Så heter han. Men det var ju fel. 1100 pix på måndag. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leja maskin.

0: din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
3: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
4: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
5: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
7: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
8: Varsågod.
9: Oh, tack.
7: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
10: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Hej, det är Johan.
1: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
0: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
1: Är det dig vi söker, så hör av dig till oss.
0: Vi ses.
2: Vi kan rekrytera. Vikan Personal.
3: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
4: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
5: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
6: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
7: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
8: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
9: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
10: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
11: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
12: We grilling, you chilling.
13: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
14: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
15: Miljöfabriken.com.
16: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
17: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage av

Tobe Styrke i musikblandningen denna fredagkväll. Hallå på dig, hoppas du har en fantastisk fredagkväll så här långt. Det finns mycket kvar att lyssna på, till exempel närmast nu, här i guld, Teddy Swims.

0: Dasha, i Guldkanalen med Austin, och innan dess också Brandsta City Släckers med deras VM-låt All In för Sverige. Det, om ni visste vad mycket VM-låtar det kommer nu, det är bara att gå ut annars på sociala medier. Det fullkomligt sköljer över oss och alla vill göra den låten. Inte så många som gillar Stenström. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
2: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
1: Okay? Ah, det här är gott.
2: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
3: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
4: Men blås då!
5: Yes!
6: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
4: mitt i klacken!
6: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
7: Ser du vad jag ser? En fråg. Plötsligt händer det.
8: Nummer 23.
9: Ja, kommer. Plötsligt händer det.
8: Ja, den var ny du.
10: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
11: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
12: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
2: Ja, alltså jättebred.
1: Okej, okay, så då har de kaffe?
2: Ja.
1: Toapapper?
2: Ja.
1: En sån där skrivbordscykel?
2: Ja.
1: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
2: Ja!
1: Wow. Lyreko, var det så?
0: Lyreko.
3: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
4: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
3: Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
5: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
6: Mamma, vad är en apptanka?
7: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
6: Mm-hmm.
8: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
9: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
10: Mm. Mm.
11: Wow, Johan. Mm. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
9: Okay? Ah, det här är gott.
11: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
12: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
13: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket, pasta penne. Eller?
14: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg-

halvvägs in i denna fredagkväll den 5 juni. Här ska det först ut efter klockan 9 bli Ava Max med den där Sweet But Psycho.

0: Guldkanalen med världens garanterat bästa lyssnare och Bebe Rexha och Faithless här i New Religion. Jaha, nu är det väl snart dags för det stora spektaklet Over There. Det är fotbolls-VM på ingång. Vi snackade tidigare här om att det bara sköljer över en massa nya VM-låtar. Och jag har väl fastnat för en, tänker jag. Nej, det är inte Stenström. Jag tror den heter Vem är Jamal? Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, se på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
2: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
4: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
5: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
6: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
7: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter.

0: total relax. Det är Vilax.
1: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
2: Varsågod.
3: Oh, tack.
1: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
4: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
5: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
6: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
7: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
8: Rönnås byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås byakrog. Här trivs man.
9: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
10: Staffanstorps motorfestival 13 juni mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstorpsmotorförening.se.
11: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
12: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
13: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar!
14: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa!
15: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
16: Hej, det är Johan
17: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
16: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
17: Ring oss på Vikan.
16: Vi ses.
18: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
19: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

by you. Så heter låten vi får från Luke Combs denna fredagkväll i Guldkanalen. Och till en gammal favorit nu, här i Mark Korn i Guld.

Viktor Leksell, ja. Han blev ju inkallad igen av Björn Gustafsson, komikern, som ju har släppt en ny fotbollslåt, tro det eller ej, med Björnsson. Vi kanske återkommer.

0: 2468 motorväg. Något ska man ju liksom skriva om, tänkte Tom Robinson och gjorde den här med den äran. Kul när den kommer. Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: Reklam. Åh, nu kraschar den igen.
2: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
1: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
2: Nej, ring Albin.
1: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
2: Nu måste du ju ringa Albin.
3: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
4: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar för Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
5: Vi ses på Hemköp.
6: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
7: Det är 80 år sedan taket byttes.
8: Hur blir det med boendeparkering?
9: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
10: Får man grilla lax på balkongen?
11: Tar du hand om stambytet, Maria?
12: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
6: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
13: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
14: Hallå?
15: Hej, älskling. Du, vad tror du om att prova ett nytt kök till middag?
14: Va? Är du redan klart?
15: Ja, de var sjukt snabba.
16: Frukost i ditt gamla kök och middag i ditt nya. Med nya luckor och lådor från Härjedals kök. Just nu får du 25% på ditt nya kök. Härjedals kök.
17: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring. Med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
18: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
19: Dubbelsurf i 24 månader?
18: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
19: Liksom dubbelt.
18: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
19: Telenors snabba 5G-nät.
20: Vimla.
21: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
22: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
21: Okay? Ah, det här är gott.
22: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en liten butik nära dig.
21: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
23: Mamma, vad är en apptanka?
24: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
23: Mm-hmm.
21: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
25: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
26: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
27: Ja?
28: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
27: Haha, något mer?
28: En kaffefilter.
27: Ja, okej. Ses hemma.
29: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

Ny timme, närmare bestämt livet. Närmare bestämt den efter 10 här i Guldkanalen. En synk med den där gamla goa Bye Bye Bye. Lite pojkband, ja men det är alltid kul.

0: Anna Onana. Camilla Cabello i Guldkanalen, här med världens bästa lyssnare, Havana. Och det är ju fortfarande på min sån där bucket list. Jag måste åka till Havana innan det blir liksom... Nu har ju jänkarna återvänt där också, så det dröjer väl inte så länge innan det är lite sönderbyggt kanske. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Staffanstorps motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstorpsmotorförening.se.
2: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
3: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
4: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
1: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
5: Fira midsommar på Övetseke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på övetseke.se.
6: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
7: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
8: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
9: Jag kan inte...
1: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.

0: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
3: Kom, jag har hittat något.
4: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
3: Är det det? Hade man det förr i tiden?
4: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
3: Kul, hade man inte Pokémon?
5: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
6: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rör Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
7: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
8: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
9: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
11: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
12: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
13: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
14: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
15: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
16: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

från Halmstad är de ju. Vi har Jubel, två killar från Halmstad med Running Out of Love här i guld.

Guldkanalen med, jag tycker det är ett speciellt gruppnamn, The All American Rejects. De utstötta då, med andra ord, gives you hell. Många kompisar som den här helgen är uppe på Sweden Rock, Norge Boken, ni vet, där uppe, och ett av banden som har spelat för dem, som jag gärna hade sett live, kommer här.

0: Samantha Fox, Touch Me. Nu står jag och tänker lite längre igen. Alltså på den tiden så var hon ju, ja, vad kan hon ha varit, 20, strax över 20 eller någonting. Och hon är fortfarande ute och spelar den här låten. Touch Me. Samantha Fox fick vi här i Guldkanalen. Ja, gisses ja. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
2: Och något mer?
1: Vadå mer?
2: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
1: Tror du har allt?
2: Inte ens en...
1: Jag är faktiskt rätt säker.
2: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
3: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver. Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt, eller modigt, eller avancerat, eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
4: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
5: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
4: Okay? Ah, det här är gott.
5: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
6: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
7: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
8: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
10: Mamma, vad är en apptanka?
11: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
12: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
13: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll, för som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
14: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
15: Ser du vad jag ser? En fråg.
16: Plötsligt händer det.
17: Nummer 23.
18: Ja, kommer.
19: Plötsligt händer det.
17: Ja, den var ny du.
8: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
10: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
2: Ja.
14: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
2: Haha, något mer?
14: Kaffefilter.
2: Ja, okej. Ses samma.
6: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

Ja, men det är fredag kväll. Det är den 5 juni och klockan gled precis förbi 11. Benson Boone är först ut med sin nya Mr. Electric Blue.

0: Ja, det känns bekant på något sätt. Numa numa, yeah. David Guetta och One Republic med I Don't Wanna Wait här i Guld. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
3: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
4: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
5: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
6: Tack för det!
7: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
9: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
10: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
11: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
12: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
13: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
14: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Pericles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på jobbetseke.se.
15: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
16: We grilling, you chilling.
17: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.

0: Jönssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Jönssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
2: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
4: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
5: Staffanstorps motorfestival 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstoppsmotorförening.se.
6: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
7: Miljöfabriken.com.
8: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

I Just Wanna Be Happy, Ray Dalton här i Guldkanalen. Fredag kväll där vi nu ska ta tag i en sak som, ja, det kommer ju många fotbollslåtar, men en som jag väl tycker kanske har sin plats ska vi få alldeles här och nu. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark med den här.

0: Cause I gotta have faith. Mm, I gotta have
1: faith. Ja. George Michael, Eagle-kanalens musikblandning. Kalle Broval heter jag som tackar och bockar för uppmärksamheten denna kväll. Grönis imorgon, Grönvall och Jane Tilly på eftermiddagen. Och så hörs du och jag imorgon kväll klockan 6. Ha en fortsatt härlig fredag. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
3: Vad är det bredaste du har handlat?
4: Vadå, till jobbet nu?
3: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
4: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
3: Lyreko, vad du sa?
4: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
3: Wow! Lyreko.
5: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
6: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
7: Mer ljus, mer surr, mer mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
8: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
9: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
10: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
11: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
10: Okay? Ah, det här är gott.
11: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
12: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
13: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
14: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring. Med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
15: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbel surf i 24 månader.
16: Dubbel surf i 24 månader.
15: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
16: Liksom dubbelt.
15: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
16: Telenors snabba 5G-nät.
17: Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla, vimla.
18: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

timme med klassiker. Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.